take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách. 91,7.

Naladili ste si Rádio Košice aj takto krátko pred 6, za čo sme veľmi radi. Už takto od skorého rána sa k vám prihovára Dano a som rád, že opäť si môžeme dnešné ráno spoločne užiť naplno. Samozrejme pridáme aj potrebné informácie, o ktoré sa postará naša Romy už o 3 minúty. Tie ale ešte údobne využijú Jonas Brothers. Prajeme dobré ráno z Rádia Košice.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Žiaci sa dnes vracajú do školských lavíc. Poľsko plánuje postaviť prvú jadrovú elektráreň. Giľák sa presúva do Prešova. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Letné prázdniny sa skončili a žiaci základných a stredných škôl sa po dvojmesačnej letnej prestávke dnes vrátia naspäť do školských lavíc. V novom školskom roku bude základné a stredné školy navštevovať asi 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvý raz viac ako 57,5 tisíc detí. Do materských škôl pôjde celkovo 173 tisíc detí, z toho takmer 64 tisíc bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Tento školský rok však so sebou prináša aj zmeny. Nová vzdelávacia reforma, ktorá vstúpi do všetkých škôl, vniesie podľa prezidenta Petra Pellegriniho do pedagogického procesu novú kvalitu.
2: Dnešný svet sa dynamicky mení a ekonomický úspech už nepodmieňujú surovinové zdroje či veľkosť krajiny a početnosť jej obyvateľstva. Čoraz väčší význam nadobúdajú odvetvia s vysokou pridanou hodnotou, postavené na využívaní inovácií a najmodernejších technológií. V tom je práve obrovská príležitosť, ktorá sa pred Slovenskom otvára a ktorá z neho robí rovnocenného hráča v porovnaní aj s väčšími krajinami.
1: Reformu takisto považuje za cestu k zvýšeniu konkurencieschopnosti, k úspešnosti a prosperite, ale aj k pestovaniu takých hodnôt, ako sú tolerancia a ohľaduplnosť. Reportáž zo začiatku školského roka vám dnes prinesieme v našom spravodajstve aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Poľská vláda v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok vyčlenila 8 miliard zlotých, čo je približne 1,8 miliardy eur, na financovanie výstavby svojej prvej jadrovej elektrárne. Celkový objem predpokladaných investícií v oblasti autonómnej energie sa tak zvýši na takmer 52 miliard zlotých. Island musí po rozhodnutí voličov v referende neobnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou, prísť na nové spôsoby, ako posilniť svoju bezpečnosť. Uviedla to islandská ministerka zahraničných vecí, podľa ktorej by mala ostrovná krajina posilniť spoluprácu s členskými štátmi únie, a to prostredníctvom bilaterálnych dohôd. Slovenský hokejista Matej Giľák nepokračuje v nasledujúcom ročníku Tip Sport Ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka s 372 štartmi v základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Aktuálne je na východe 17 až 19, pod Tatrami a na Liptove do 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krátko po 6. prajeme dobré ráno z Rádia Košice. Už tu máme utorok, druhý pracovný deň, ale možno pre vás ešte len prvý. Máme tu začiatok nového mesiaca, skončili sa letné prázdniny, takže toľko zmien, že sa určite potrebujeme nabiť skvelou energiou hneď od rána. Tu nám teraz dodá Erik Astley z Rádia Košice. Nech máme skvelý úvod dnešného dňa. Je 6.07.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

Príjemné ráno želáme z Rádia Košice, je 6 hodín a 17 minút. Jana Kiršner a Ivan Tásler tu teraz boli s absolútnou klasikou v Slepých uličkách. A veríme, že vy sa dnes ráno rozhodne nedostanete do Slepých uličiek, ktoré by vám mohli naštrbiť toto ráno. Ale o niečo pozitívnejšie to môžu vnímať drahoslavy, ktoré dnes slávia meniny. My z Rádia Košice prajeme takisto všetko len to najlepšie a pokiaľ chcete aj vy drahušku dnes potešiť, tak jej venujte nejakú milú správu alebo telefón. A pokiaľ budete v jej blízkosti, tak určite aj nejaké to objatie. To nikdy nie je na škodu. My vám posielame na krajší meninový deň také hudobné objatie v podaní Shayna Michaela Boosa, alebo teda skôr Somber, ak chcete. Tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Je 6.21, pomaly sa nám rozbieha dnešný útorok a aby sme zostali vždy dostatočne informovaní, tak na to tu je Romana spolu s krátkými správami Rádia Košice.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva určilo kvotu odlovu vlka dravého na ďalšiu poľovnícku sezónu. Povolilo usmrtiť 68 jedincov. Košický kraj má kvotu 4 jedincov, Prešovský 16. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober želá žiakom, učiteľom i vychovávateľom na prahu školského roka chuť vykročiť v ústretí novým vzťahom, vedomostiam a zážitkom. Odkazuje im, že každý nový začiatok je príležitosť rásť. Počet potvrdených prípadov eboli v Konžskej demokratickej republike presiahol 6 000. Ide o najväčšiu epidémiu v histórii krajiny. Doteraz zomrelo vyše 2900 ľudí. Argentínsky futbalista Julián Álvarez zrejme mierí do FC Barcelona. Podľa miestnych médií mu Atletico Madrid dalo písomný súhlas na prestup. Dnes prevažne pod mrakom a spočiatku na viacerých miestach aj s dažďom. Denné maximá 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Na východe práve teplomer ukazuje do 19. Spiš, Zamaguria a Liptov majú 14 až 15 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na cesty vám praje Juraj. V Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Ďalej na moste na Hlinkovej si dajte pozor na nové usporiadanie jazdných pruhov a na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Kvôli tomu, že je prvý školský deň, tak počítajte s väčším množstvom radarov a hliadok. Radary sú napríklad v Košiciach za mostom VSS pri odbočke na Alejovú, na začiatku a na konci Barce a na viazde do Šace smer Poľov. Ďalší radar je v Prešove na Levočskej prišielke smerom do centra a v Sečovciach smer Dargov. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Palackého pred mostami smer Centrum a v Trhovišti smer Hriadky. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 6.27. Nový mesiac prináša aj nové výzvy a nové predpovede. Tak poďme teraz na tie pranostikové, pretože hovorí sa, že keď je na egida jasný deň, môžeme predpovedať peknú jeseň. Inak na jeseň niečo podobné bolo aj včera, tak teraz neviem podľa ktorého dňa sa treba orientovať. Ale máme aj ďalšiu, ktorá hovorí, že aké je počasie na 1. septembra, taký bude celý mesiac. A to už znie tak jasnejšie. Ale teda najprv treba zistiť, že aké bude počasie počas dnešného utorka. Naďalej zostaňte spoločne s nami, pretože už po ďalšej skladbe si na to posvietime. Je 6.27.

Počúvate Rádio Košice, je presne pol siedmej a teraz sa už ideme pozrieť, na čo by sme sa mali pripraviť dnes v rámci počasia. V metropole východu dnes počas celého dňa s mrakmi a k tomu 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno, postupne malá oblačnosť. Spočiatku sa môžu objaviť ojedinelé prehánky a máme tu už aj ochladenie. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na Spiši okolo 24 stupňov a teplota na horách okolo 13. Do toho bude fúkať západný až severozápadný vietor. Poďme už do regiónov, ako sme spomínali, na Gemeri len malá oblačnosť a do 29 stupňov, na hornom zemplíne je polooblačno až oblačno s teplotami 26 až 28. Na dolnom zemplíne ráno a večer môže byť viac mrakov a najvyššia denná teplota 27 až 29. Šariš dnes len s malou oblačnosťou a do 28 stupňov. Rovnako to platí aj pre Spiš, ale tu o pár stupňov chladnejšie. Na Liptove 20 až 22 stupňov a začiatok dňa jasný, ale postupne sa pridajú aj mraky. A v hlavnom meste tiež prevažne jasno, alebo len s pár mrakmi a 27 až 29 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, uvidíme, čo z toho sa naplní. Poďme si ďalej hrať. Z Rádia Košice je 6.32.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, aktuálny čas je 6.35 a to znamená, že pomaly sa už začnú tie vyťahovačky z postele. Treba vstávať, ide sa do školy. Veru tak, dnes začína nový školský rok a to sú vždy také zmiešané pocity, lebo niekto sa teší, niekto ani veľmi nie. Záleží, z akej osoby sa na to pozrieme. Tak napíšte nám aj vy dnes na našom Facebooku Rádia Košice, že kto sa dnes ráno teší viac, deti alebo rodičia. Pokojne pridajte aj vašu rannú skúsenosť, či už vás deti budili z postele o 6, lebo sa nevedia dočkať nástupu do školy, alebo naopak ich musíte zobúdzať na 10 krát. Píšte, sme zvedaví a k tomu vám aj skvelo zahráme z Rádia Košice Déza Chanté na krajšie ráno.

0: Aktuálny čas je 6.40 a to znamená, že v štúdiu Rádia Košice je už nachystaná opäť naša Romy spolu s krátkymi správami.
1: Michalovce upozorňujú na dočasné dopravné obmedzenie na ulici Profesora Hlaváča. Dnes od 7.00 bude na ľavej strane v smere od Masarykovej po Kuzmányho platiť zákaz zastavenia. Obmedzenie potrvá do 15.00. Železničná spoločnosť vyhlásila tender na opravy Rušňov v hodnote 56 miliónov eur. Zákazka je rozdelená na dve časti. Firma chce s víťazmi podpísať rámcové dohody na 4 roky. Predseda maďarskej vlády na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku vyhlásil, že je hrdý na svoju vládu, ktorá podľa neho vyriešila už niekoľko krízových situácií. Slovinský premiér zas podotkol, že Stredná Európa si uvedomila nebezpečenstva v oblasti nelegálnej migrácie podstatne skôr ako Západná Európa. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Na východe sa práve šplhajú k 20, Tatry a Liptov hlásia 15 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Poprade na Štefánikovej pred Tatra vagónkou smerom od centra. Zrazila sa tu motorka s osobným autom a úsek je aktuálne neprejazdný. So zdržaním počítajte v Šaci smerom do Poľova, v Nižnej Šebastovej smer centrum a vo Veľkom Šariši na križovatke s Pivovarom smerom do Prešova. Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Potom v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a taktiež prebieha rekonštrukcia mosta v obci Klokočov. Vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca roka. Na radary si dajte pozor v Košiciach za mostom VSS pri odbočke na Alejovú, na začiatku a aj na konci Barce a na vjazde do Šace smer Poľov. Hliadky na vás striehnu v Košiciach na Palackého pred mostami smer centrum, v Poľove smerom od Šace, potom v Zdobe smerom do Košíc a pozor si dajte aj v Trhovišti smer Hliadky. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezpečnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 6.46 a ako sme počuli v doprave, zatiaľ to nie je nič kritické na tých cestách, len pár krátkych zdržaní, ale situácia sa takto zavčasu môže každou chvíľou meniť. To, čo bolo pred 5 minútami kompletne prejazdné bez problémov, sa môže razom zmeniť na niekoľko minútovú kolónu. Preto v prvý školský deň si pomôžeme všetci navzájom. Ak teda stojíte v nejakej kolóne alebo ste videli niečo iné rovnako dôležité, na čo by si mali dať pozor aj ostatní, pokojne to nahláste nášmu Jurajovi, alebo ak chcete a ste viacerí v aute, tak ako spolujazdec to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice spolu s fotkou či videom. My vám aj do aut teraz hráme skvelo a pohodovo Kelly Clarkson z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusie.

0: automobily a finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Prajeme a nám ho ešte viac spríjemnilo aj slnko, ktoré sa ukázalo v metropole východu. Aspoň nám do štúdia krásne zasvietilo a musím povedať, že dodalo takú radosť do tohto rána. Veríme, že to navnímavate rovnako, ale o chvíľu sa už spoločne vyberieme k ďalším informáciám. Romana tentokrát povie viac o výstavbe promenády na Domaši a aj polícia apeluje na bezpečnosť na vozovke v tento deň. Tak aj to si poviem, o tom si povieme viac. Predtým je tu ešte ale jedna obyčajná žena, Kristína z Rádia Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Domaši sa začne s výstavbou promenády. Začiatok školského roka prináša aj nápor na cesty. Humenčan s ocenením na Tatranskom pohári. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Východ Slovenska sa pri viacerých projektoch sústredí aj na cestovný ruch. Ministerstvo investícií preto v roku 2024 vyhlásilo výzvu na projekty súvisiace s revitalizáciou Domaše. Do výzvy sa zapojil Prešovský kraj s cieľom vytvoriť v jej okolí promenádu. Projekt priblížil vedúci odboru projektového riadenia PSK Jan Kocák.
2: Ide o kľúčový projekt v rámci integrovanej územnej stratégie, kde vlastne naozaj tomu predchádzal aj zdlhavý postup prípravy tohto projektu. Našim projektom ostáva iba plávajúca promenáda a obce, ktoré boli dotknuté, teda 4 obce, Holčikovce, Bžany, Nová Kehoča a Kvakovce, budú realizovať technicky a procesne úplne iné projekty, a to sú plastové prístaviská. Je našou snahou aj tento projekt, aby prispel k rozvoju cestovného ruchu v Domaši.
1: Uvedené obce by mali zabezpečiť 100 parkovacích miest pri Domaši. Poslanec Jan Vok pri téme rekreácie upozornil aj na podľa jeho slov akútnejšie problémy, medzi ktoré patrí úbytok vody vo vodnej nádrži Domaša či investičný dlh spôsobený chýbajúcou kanalizáciou a vodnými potrubiami v prilahlých obciach. Podľa Kocáka kraj myslí aj na túto infraštruktúru.
2: My vieme, že ten investičný dlh v rámci PSK je obrovský, 420 obcí nemá kanál, 240 nemá vodu, a práve ten projekt Čistá Domaša, ktorý som spomínal, je zameraný na 18 obcí a je vyčíslený na 80 miliónov eur, kde vláda vyčlenila do 30.9. minulého roka zdroje na projektovú dokumentáciu pre tieto obce a do marca tohto roka mali byť vyčlenené zdroje na výstavbu. Ja mám aktuálne informácie, ale predpokladám, že vláda koná. Takže je to veľký balík aj pre všetky ostatné obce, ktorým chýba voda, kanál, a verím vlastne, že aj nové obdobie programové nesie dostatočné zdroje.
1: Projektové riadenie PSK tiež dodáva, že tohtoročná hladina vody na Domaši je o 4 metre vyššia ako v lani. Aktuálne sa nachádza vo výške približne 152 metrov nad morom. Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Vodiči by mali byť v súvislosti s dnešným začiatkom školského roka viac ostražití. Polícia apeluje, aby v blízkosti škôl, detských ihrísk a priechodoch prechodcov znížili rýchlosť. Podotýka, že deti môžu reagovať spontánnejšie a nepredvídateľnejšie než zvyčajne. Na zvýšenie opatrnosti vyzýva aj chodcov. Situáciu na cestách pre vás budeme mapovať aj v našom dopravnom servise. Schodok českého štátneho rozpočtu by sa mal budúci rok zvýšiť na vyše 16 miliard eur. Vláde to navrhla ministerka financií Alena Schillerová. Ak zákon o rozpočte prejde v tejto podobe legislatívnym procesom, pôjde o druhý najvyšší rozpočtový deficit v histórii krajiny. Ten najvyšší bol v roku 2021 v dôsledku covidových opatrení. Opozícia kritizuje, že takýto návrh prichádza v čase hospodárskeho rastu a nízkej nezamestnanosti. Hokejisti prvoligového HC19 Humene obsadili na 79. ročníku Tatranského pohára tretiu priečku. Po prehrách s Popradom a Trenčínom deklasovali vo svojom záverečnom vystúpení maďarský Dunaj Vároš 7-0.
3: Ja si myslím, že ten koniec bol asi najlepší z tých zápasov všetkých. Vidíme, kde máme chyby. Hrali sme s Trenčínom či s Popradom a máme na čom pracovať, ale myslím si, že sme odohrali akože slušný turnaj a nemáme sa za čo hanbiť.
1: Uviedol to útočník Pavol Štetka, ktorý strelil na Tatranskom pohári 2 góly a ku ktorým pridal aj 3 asistencie. 22-ročný humenský odchovanec sa vrátil do materského klubu po 8 rokoch strávených v Pardubiciach, Bratislavskom Slovane a Prešove.
3: Vrátil som sa domov, nemal som najlepšie posledné sezóny, mal som aj nejaké zranenia, čo ma nejak zastavili tú kariéru, ale som naspäť a idem si urobiť chuť naspäť do hokeja. Chceme zabojovať o ten postup, hrať čo najvyššie. Máme na to, Humeno už bolo v extralíge a opäť sa tam chceme dostať.
1: Vydarené účinkovanie bývalého mládežníckeho reprezentanta Slovenska na Tatranskom pohári im počiarklo aj ocenenie pre najlepšieho hráča do 23 rokov. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. V tejto chvíli máme na východe 18 až 20, v Spišskej Novej Vsi je 16, Poprada Stará Ľubovňa hlásia 15 a v Liptovskom Mikuláši je ešte o stupeň menej. O situácii na cestách už vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Vzhľadom na prvý školský deň je zvýšený nápor na cestách a preto máme aj redaktorov v teréne. Situáciu zatiaľ monitoruje Barbara.
5: Pozdravujem z križovatky Hlinkova, Komenského, Vocnova. Tu je situácia zatiaľ celkom pokojná, nie sú tu vôbec žiadne výrazné zdržania. Trocha sa premávka zhusťuje na Hlinkovej smerom z Furča, ale semafor to vždy veľmi pekne pretriedi, takže prejazd je zatiaľ plynulý.
4: Situáciu v Krásnej nám monitoruje Terka, tá hlási, že tam je všetko pokojné a bez zdržaní. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 7. prajeme z rádia Košice krásne ráno. Či sa už aktuálne chystáte do práce alebo chystáte vaše deti na prvý školský deň, či už nebodaj cestujete, sme spoločne s vami v dnešný 1. september. A vedzte, že urobíme všetko preto, aby vám dnešný úvod išiel ako po masle. K tomu sa rozhodne hodí aj kvalitná hudba, preto si teraz voláme Terryho Swimsa s novinkou Mr. Know It All.

0: potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoférujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
5: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice, aj o 7.18. Máme 1. september a od roku 2024 už sme takí zabehnutí v tom, že OK, hneď v úvode septembra sa ide do školy, do práce, keďže sa nám zrušil deň voľna. Ale aby sme nezabudli, tak dnes je štátny sviatok, deň ústavy Slovenskej republiky. A teda od spomínaného predlaňajška už nejde o deň pracovného pokoja. Napriek tomu si tieto udalosti z 1. septembra 1992 môžeme aspoň takto slovne pripomenúť. A už len v spomienkach myslieť na to, že do práce a školy sa po letných prázdninách niekedy išlo až druhého. Poďme si do tejto nostalgickej chvíľky aj príjemne zahrať z Rádia Košice, znie George Ezra.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 7.22 a tentokrát už hudbu meníme za informácie v krátkych správach s našou Romy.
1: Polícia zadržala 54-ročného muža, ktorý opitý havaroval v Kežmarku. Nehoda sa stala včera ráno v smere na Krížovú Novú Ves. Jednota dôchodcov Slovenska má nového predsedu, stal sa ním Jozef Tokár. V Košiciach dnes otvoria prvú študentskú celoslovenskú televíziu. Strana SaS avizuje vyhlásenie k zisteniu ruského vplyvu na Slovensko a nový nórsky kráľ Hákon VIII zloží prísahu. Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva predĺžila varovanie pre letecké spoločnosti, aby sa vyhýbali vzdušnému priestoru nad vodami v okolí Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátov do konca septembra. Zároveň tým zúžila svoje predchádzajúce odporúčanie, ktoré sa týkalo vyhýbaniu sa celému vzdušnému priestoru daných krajín. Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur čaká ručný záver letného prestupového obdobia. Podľa informácií agentúry DPA patrí medzi hráčov, ktorí majú klub opustiť, aj mladý ofenzívny futbalista Moore. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom, teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Na východe je práve 18 až 20, Tatry a Liptov hlásia do 16. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situáciu na cestách dnes monitorujú aj naše redaktorky. Ďalej už pokračuje Dominika.
4: Aktuálne sa nachádzam na križovatke VSS, kde je situácia zatiaľ plne prejazdná. Vodiči jazdia bez výrazných obmedzení v smere do centra či na Optimu. Avšak aj v tento 1. septembrový deň je cítiť, že na vozovke je viac aut, preto jazdite opatrne.
3: No a ako to vyzerá v Krásnej, nám teraz povie Terka.
5: Situácia v Krásnej na vstupe do mesta je naďalej pokojná, aj keď teda tých aut pribúda a už sa to mierne zhusťuje, ale doprava je plynulá a potom sa mierne zhusťuje už pred sídliskom nad jazerom, kde to už následne potom regulujú semafory. V najbližších chvíľach by sa to ale malo zhoršiť, takže prajeme veľa trpezlivosti.
3: To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: ráno prajeme z Rádia Košice, je 7:29. A to už je čas, kedy nemôžete strácať naozaj čas, pretože už určite sa pripravujete na prvý školský deň. Ale my dnes riešime takú dilemu, že kto sa dnes ráno teší viac? Deti alebo rodičia? A treba povedať, že skvelo píšete, pretože Ivetkin syn sa evidentne nevie dočkať nového školského roka, pretože napísala, že vstal ráno o 3:55, aby náhodou nezaspal. Podotýkam, je v maturitnom ročníku. Ja súhlasím, stále lepšie vstať skôr, ako potom zmeškať. A inak aj dôkaz toho, že naozaj dospieva. A Renáta našla v tejto otázke aj tretiu kategóriu, lebo podľa nej sa dnes najviac tešia kvetinárky. Veru, tie sa dnes ráno asi nezastavia, ale inak celkom si mi nahrala, Renáta, lebo to je tiež taká dosť dilema. Či kvet pre učiteľku na začiatku školského roka áno, alebo nie? Čo vy na to? Pokojne to doplňte do svojej odpovede, pretože sa pýtame, kto sa dnes ráno teší viac, deti alebo rodičia?
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Aktuálny čas je 7.33, ste s Rádiom Košice a to znamená, že je tu priestor na dnešnú predpoveď. V metropole východu dnes počas celého dňa s mrakmi, hoci teraz ráno trochu aj vykukuje slnko, tak si ho užívajme a k tomu 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno, postupne malá oblačnosť. Spočiatku sa môžu objaviť ojedinele prehánky a máme tu už aj ochladenie. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na Spiši okolo 24 stupňov a teplota na horách okolo 13. Do toho bude fúkať západný až severozápadný vietor. Poďme už do regiónov, ako sme spomínali, na Gemeri len malá oblačnosť a do 29 stupňov, na hornom zemplíne polooblačno až oblačno s teplotami 26 až 28, na dolnom zemplíne ráno a večer môže byť viac mrakov a najvyššia denná teplota 27 až 29, Šariš dnes len s malou oblačnosťou a do 28 stupňov, rovnako to platí aj pre Spiš, ale tu o pár stupňov chladnejšie, na Liptove 20 až 22 stupňov a začiatok dňa jasný, ale postupne sa pridajú aj mraky a v hlavnom meste tiež prevažne jasno alebo len s pár mrakmi a 27 až 29 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.34, prajeme skvelé ráno.

Je 7.38, naladené máte Rádio Košice, prajeme príjemné ráno a s novým mesiacom prichádza aj niekoľko zmien. Nie len to, že skončili prázdniny a začína školský rok, ale zmeny nastanú aj v cestnej premávke. Dokonca sa dotknú aj chodcov a kolobežkárov. Od dnešného dňa, pokiaľ pôjdete na elektrokolobežke, nesmiete jazdiť po chodníku, ak to nepovoľuje dopravná značka. Musíte využiť cyklistický pruh alebo jazdiť pri pravom okraji vozovky. Navyše, vaša rýchlosť nemôže byť vyššia než 25 km za hodinu a musíte mať na kolobežke aj výrobný štítok. Tak si na to dajte pozor. Zmeny sa dotknú aj peších, ktorí nesmú používať mobil na priechode prechodcov a samozrejme aj vodičom sa sprísňujú predpisy. To znamená, že keď uvidíte, že sa chodec chystá vstúpiť na priechod, máte povinnosť mu dať prednosť a v prípade, že viackrát za rok vás prichytia pri závažných priestupkoch, tak budete podrobení testovaniu a môže vám byť odobratý aj vodičský preukaz. Takže jazdite neustále bezpečne, najmä dnes v okolí škôl a určite spomaľte, aby sa nikomu nič nestalo. Poďme si spríjemniť dnešné ráno hudobne z Rádia Košice. Vina je 7.39.

0: Just a Dream ste počúvali z Rádia Košice. To by ste možno brali, keby to bol len sen, ale nie je. Je 1. september 7.41 a my už v tejto chvíli ideme na informácie v krátkych správach a potom ITS dopravy.
1: Počas uplynulého týždňa vybavili policajti pri kontrolách mimo šengenských letov celkovo 74 tisíc cestujúcich. V dvoch prípadoch riešili na košickom letisku pozitívny záznam v medzinárodných databázach. Slovenskí policajti pomáhali v posledné dni služby v Chorvátsku s poškriabanou loďou aj pri podvode s ubytovaním. Chorvátski kolegovia tiež požiadali o asistenciu pri tlmočení zadržaného Slováka, ktorý sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal miestnym obyvateľom. Tohtoročné leto bolo v Rakúsku najhorúcejším od začiatku meraní pred viac ako 260 rokmi. Vysoké teploty sprevádzalo aj intenzívne sucho. Futbalisti AS Rím nadviazali na svoj triumf 4-0 z úvodného kola talianskej série A proti Fiorentine a rovnakým výsledkom zvíťazili aj na pôde Leče. Rímania rozhodli o svojom plnom bodovozisku už v prvom polčase. Dnes počiatku polooblačno, neskôr polojasno, denné maximá 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Teplomer na východe práve ukazuje do 20, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 16. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na vjazde do mesta smer Lingov, Šaci smerom do Poľova a na Palackého smerom do centra. Ďalšie informácie priamo z terénu vám prináša Barbara.
4: Premávka na križovatke Hlinková, Vocnova, Komenského sa už trocha viac zhustila, a to najmä teda na Hlinkovej smerom z Furče, ale viac menej je to ešte stále pokojnejšie.
3: Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark a v Prešove na Levočskej pri Šelke smer Centrum. Hliadky na vás striehnú v Košiciach na Vodsonovej pri okresnom úrade smer Amfiteáter. To je zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 7.46. Pomaly sa oficiálne odštartuje nový školský rok a z týchto čias si ešte pamätám, že so spolužiakmi a kamarátmi sme mali nacvičené pozdravy, ako sme sa privítali a musel som si pamätať aj viac naraz. Možno ste to mali podobne a takéto rôzne gestá sprevádzajú aj dnešnú generáciu, len sú prepojené na rôzne meme obrázky či virálne videá a najnovším trendom je tzv. Aura farming. Súboj, v ktorom dvaja ľudia proti sebe bojujú pomocou póz, gest a výrazov tváre. Cieľom je zachovať si chladnú hlavu, pôsobiť sebavedomo a získať divákov na svoju stranu. Takže prakticky je úplne jedno, čo ukážete, len si treba podmaniť aj publikum. Zaujímavé. Kto vie, či taký Freddie Mercury alebo David Bowie museli používať nejaké gestá, aby si získali fanúšikov. Ak aj áno, tak rozhodne im v tom pomohol aj ich hlas. A práve toto spojenie si teraz doprajeme z Rádia Košice.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.

0: Express.sk.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.

Počúvate Rádio Košice, je takto 3 minúty pred 8. Ďalšia hodina dnešného útorka je pomaly za nami a to znamená, že nás tak opäť čakajú správy. Okrem toho, že dnes mapujeme situáciu v doprave priamo z terénu, tak otvára sa aj školský rok. A aj pri tomto okamihu sme najbližšie k vám, takže zostaňte spolu s nami a všetko sa dozviete už po celej, ale ešte predtým tu je Zuzana Smatanová z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj v metropole východu sa dnes otvára nový školský rok. Zomrel bývalý francúzsky premiér Balladur. Alcarazovi vyšiel singlový návrat. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Po dvojmesačných prázdninách sa dnes žiaci základných a stredných škôl vracajú do lavíc a my to pre vás mapujeme v našom spravodajstve aj dopravnom servise. Naša redaktorka Barbora Halušková je práve na základnej škole Hroncova v Košiciach.
2: Prajem pekné ráno, presne tak aj tu sa to pomaly všetko pripravuje na slávnostné otvorenie nového školského roka. Ceremoniál sa na Hroncovej na školskom dvore začne presne o hodinu. No a ako to tento prvý školský deň bude vyzerať, tak to už sme sa rozprávali s riaditeľom Hroncovej Martinom Fazekašom.
3: Dnes je až dvakrát výnimočný, pretože pred 65 rokmi presne 1. septembra otváral sa v tejto škole prvý školský rok, takže dnes si pripomenieme práve toto výročie. Áno, bude to netradičný taký slávnostný deň, kde žiaci samozrejme sa dozvedia, kto je ich triednym učiteľom, kto sú noví učitelia, kto ich v tomto školskom roku bude učiť. Dnes nás prídu povzbudiť do nového školského roka a popriať veľa síl aj vzácni hostia, pán primátor a rovnako aj pán starosta a ďalší vzácni hostia ešte prídu.
2: Ešte doplním, že školáci začnú riadne vyučovanie od zajtrajšieho dňa, avšak všetky školy už prechádzajú na výučbu podľa novej kurikulárnej reformy a napríklad najnovšie sa tak aj primárne vzdelávanie, teda prvý stupeň na základných školách predĺžuje zo 4 ročníkov na 5.
1: Ako bolo spomenuté, vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl dnes zároveň začína platiť kurikulárna reforma. Jej cieľom je, aby deti rozumeli tomu, čo sa naučia a zároveň, aby to vedeli použiť. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
4: Podstatné je vedieť. A preto chcem dať zo stola úplne preč nejaké debaty o tom, či sa majú alebo nemajú memorovať. Druhé, aby to, čo sa naučia, aby tomu rozumeli, teda rozumieť. A po tretie, aby to vedeli, to, čo sa naučia, čomu rozumejú, reálne používať vo svojom živote, v praxi, či teraz, alebo aj v budúcnosti.
1: Priebežné výsledky reformy bude podľa Druckera možné sledovať už počas jej zavádzania. Jej plný efekt sa však ukáže až v dlhšom časovom horizonte. V poľskom meste vo Svetokrížskom vojvodstve v noci na včera horelo v závode, ktorý vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, ale polícia nevylučuje ani cudzie zavinenie. Zomrel bývalý francúzsky premiér Edouard Balladur, mal 97 rokov. V roku 1995 neúspešne kandidoval na prezidenta. Španielskému tenistovi Carlosovi Alcarazovi vyšiel návrat do singlového súťažného kolotoča po štvormesačnej pauze zavinenej zraneným zápestia. V prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open zdolal v pozícii obhajcu titulu Rusa Romana Safiulina 3x6-4. Ďalším súperom nasadenej dvojky bude Portugalčan Jean Faria. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Momentálne hlási východ polooblačno a do 21 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 17. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, v prvý školský deň povie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Aktuálne sa zdržíte na viazde do Košíc smer Lingov, všaci smerom do Poľova. Ďalšie informácie prináša z terénu Barbara.
6: Pozdravujem už aktuálne od zjazdu z mosta na Hojinkovej. Tu je tá premávka už o niečo hustejšia. Vodiči si naozaj aj chvíľu postoja, ale je to len pár minút a potom to semafory zregulujú.
5: Ďalší úsek na ceste monitoruje Terka.
7: Na vstupe do mesta krásne, je to veľmi pokojné. V podstate celou krásnou prejdete bez držania, pekne plynulo.
5: No a Dominika hlási, že v Barci sa to už začína zúšťovať a môžete počítať aj so zdržaním. To je zatiaľ všetko. Vodičom opäť pripomíname, že kvôli prvému školskému dňu počítajte s väčším výskytom radarov a hliadok.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krátko po 8 už vstupujeme do ďalšej ranej hodiny a ako sme počuli v doprave, nie je to nič kritické na tých cestách. Aj naši redaktori v teréne by to opísali skôr na také klasické ráno, ale nič hrôzostrašné. Veď koniec koncov asi aj chvála Bohu. Všetci ste sa dostali do práce na čas alebo sa ešte dostanete a to je skvelý rozbeh po prázdninách. My k tomuto ránu aj skvelo zahráme z Rádia Košice spojenie Shakira a Burna Boy. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

Ladíte Rádio Košice, je 8 hodín 18 minút, toto boli New Order a ideme opäť na tému obmedzovania sociálnych sietí pre mladistvých, pretože najnovšie sa k nastaveniu nejakých limitov pridala aj samotná spoločnosť Meta, ktorá výrazne obmedzuje používanie Facebooku a Instagramu pre deti do 18 rokov, a to tak, že dostanú prednastavený denný limit 2 hodiny, pričom čas sa bude počítať spoločne za obe platformy. Pokiaľ si tento čas minú, tak k obsahu sa dostanú len vtedy, že im to odblokuje sám rodič. Dokonca spoločnosť bojuje aj proti ponocovaniu a tak od polnoci do 6 hodiny rána bude prístup k aplikáciám úplne zablokovaný. Zatiaľ to bude platné len v USA, ale myslím, že čoskoro sa to rozšíri aj do ďalších krajín. Veľmi pozitívne riešenie, najmä čo sa týka otázky ochrany detí na sociálnych sieťach. Teraz už ideme späť k hudbe a ja pondelok prespím z Rádia Košice.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.21 a možno aj vy ste prespali včerajší pondelok, ale dnes už máme útorok a teraz aj čerstvé novinky v krátkych správach.
1: Pri ranej nehode v Poprade zahynul motocyklista. Polícia na sociálnej sieti informovala, že nehoda sa stala na Štefánikovej ulici v blízkosti akvaparku. Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia opozície k pripravovanému projektu výstavby nového administratívneho sídla rezortu a rekonštrukcie aktuálne používanej budovy. Označilo ich za zavádzajúce. Vývoz ruského obilia sa pre útoky v Čiernom mori presúva k Baltu. Ukrajina a Rusko si navzájom útočia na vývozné terminály a lode s obilím, čo spôsobuje najväčšie narušenie obchodu v Čiernom mori od začiatku konfliktu na Ukrajine. Manchester City získal z brazilského Palmeirasu krídelníka Elena. 22-ročný hráč podpísal 5-ročnú zmluvu. Účastník anglickej Premier League pritom mal za neho zaplatiť takmer 40 miliónov eur. Dnes počiatku polooblačno, neskôr polojasno, denné maximá 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Východ hlási aktuálne do 22 stupňov, na Spiši je 17 a Liptov má do 16. Z Rádia Košice vám prajeme pohodové ráno.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.
3: Say, say, the homie told me, Big Snoop Dogg, let's get it, come on.

0: Sej, ste počúvali v Rádiu Košice 8.26 a keďže dnes začína nový školský rok, tak sa poďme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Barci smer centrum, potom na triede SNP pred galériou smerom od amfiteátra a na Palackého smer centrum. Dominika, ktorá aktuálne monitoruje situáciu na cestách, má nové informácie.
3: Situácia na križovatke VSS je aj vzhľadom na prvý školský deň relatívne prejazná a pokojná. Vodiči prechádzajú v každom smere, zatiaľ bez výrazných zdržaní.
2: Naše redaktorky, ktoré sú aktuálne na cestách, informujú, že v Krásnej a na Hlinkovej je to aktuálne pokojné a bez výraznejších zdržaní. S kolonami avšak počítajte v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej smer centrum a naviac je do Popradu od Hozelca. Poďme na obmedzenia. V Michalovciach je dnes v ľavom pruhu od Masarykovej ulice po Kuzmányho ulicu zákaz zastavenia. Obmedzenie bude platné do 15. hodiny a na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh, preto prechádzajte opatrne a rátajte tu aj so zdržaním. Opatrní buďte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark a na Popradskej pred Lidlom pri základnej škole. Namerajú vás aj v Dargove smerom od Sečoviec a na hliadku si dajte pozor v Košiciach na Watsonovej pri okresnom úrade smer amfiteáter. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 8.32 a ideme sa už teraz pozrieť na počasie. V metropole východu dnes hlási počas celého dňa s mrakmi, ale aktuálne to úplne neplatí, takže tešme sa z toho a k tomu 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno, postupne malá oblačnosť, spočiatku sa môžu objaviť ojedinele prehánky a máme tu už aj ochladenie. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na Spiši okolo 24 stupňov a teplota na horách okolo 13. Do toho bude fúkať západný až severozápadný vietor. Poďme už do regiónov, ako sme spomínali, na Gemerile malá oblačnosť a do 29 stupňov, na hornom zemplíne polooblačno až oblačnosť, teplotami 26 až 28, na dolnom zemplíne ráno a večer môže byť viac mrakov a najvyššia denná teplota 27 až 29, Šariš dnes len s malou oblačnosťou a do 28 stupňov, na Spiši rovnako a maximálne do 27, na Liptove 20 až 22 stupňov a začiatok dňa jasný, ale postupne sa pridajú aj mraky a v hlavnom meste tiež prevažne jasno alebo len s pár mrakmi a 27 až 29 stupňov Celzia. Takto vyzerá predpoveď na dnes, tak si užívajte útorok. Spolu s Rádiom Košice je 8.33.

0: ste s Rádiom Košice, je 8 hodín 36 minút a už to môžeme povedať, že budúci mesiac nás čakajú komunálne voľby, pomaly sa už rozbieha aj predvolebná kampaň a určite to poznáte, že ste si na billboardoch prečítali všeličo, ale nie vždy sa to úplne naplnilo podľa vašich predstáv, alebo teda doslovne. Ako sa hovorí, papier veľa znesie a práve proti tomu začali bojovať vo Walese, kde prijali zákon, ktorý prikazuje vytvoriť pravidlá zakazujúce úmyselne nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia počas volebných kampaní. Samozrejme sa to ešte musí všetko doladiť, ale táto myšlienka sa mi celkom páči, lebo naozaj niekedy si prečítame také slogany, že hneď na prvú vieme, že to nie je reálne splniť niečo také. Tak pokojne dajte vedieť, či by ste podobný zákon prijali aj u nás. A my vám do toho skvelo zahráme z Rádia Košice No Name.
1: Za normálnych okolností by som čítal noviny. Riešime tvoje biologické hodiny. Cítim sa jak na poprave, ultimátum dala si.

0: zube debata. Neboj sa, veď neutečiem, tak nebuď naštvatá.
1: Biologické hodiny ste si vychutnávali z Rádia Košice. Tie klasické ukazujú čas 8.40 a to znamená, že na rade sú krátke správy.
2: Vo výberovom konaní na pozíciu riaditeľa múzea Betliar uspela Zuzana Naď. Do výberového konania sa prihlásila ako jediná kandidátka. Jaroslav Naď tvrdí, že ho slovne aj fyzicky napadol neznámy muž na benzínovej pumpe v Senci. Trestné oznámenie ale zatiaľ nepodal, lebo by sa to podľa neho skončilo ako vždy. V podobných prípadoch priestupkom s pokutou do 30 eur. Vrchný súd v Prahe zamietol odvolanie českej europoslankyne Jany Naďovej v kauze Čapí hnízdo. Potvrdil tak rozhodnutie Mestského súdu, ktorý jej v máji tohto roka po dvoch oslobodeniach uložil trojročnú podmienku a peňažný trest. A u našich západných susedov ostávame, pretože česká tenistka Karolína Muchová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V prvom kole zdolala v pozícii nasadenej sedmičky Rakúšanku Sinju Krausovú 6-3, 6-0. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Na východe je práve do 22, Tatry, Zamaguria a Liptov majú do 18. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Jurajom na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Cesty metropoly východu sú aktuálne rušnejšie ako obyčajne, keďže je prvý školský deň. Takže so zdržaním počítajte v Barci smerom do centra, na triede SNP pred galériou smerom od amfiteátra a na Palackého smer centrum. O tom, ako to vyzerá na ďalšom úseku, vám už povie Terka.
5: Doprava v Krásnej sa nám už trošku skomplikovala, a to najmä kvôli prenosnému semaforu, ktorý nám pribudol na moste. Aktuálne sa už kolóna tiahne až k motorestu, takže určite treba už počítať aj s nejakým zdržaním.
4: Ďakujeme, Terka. No a taktiež sa zdržíte aj v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej smerom do centra a na vjazde do Popradu od Hozelca. Poďme na obmedzenia. V Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh a v Poprade je cesta na Štefánikovej ulici pri Lidli kvôli nehode aktuálne neprijazdná. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smer Aupark a v Dargove smerom od Sečoviec. Hliadky na vás triehnú na Furči pri poliklinike smerom od Lingova, na Voconovej pri okresnom úrade smer amfiteáter a aj na Myslavskej pri Luníku 9 smerom od triedy KVP. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Dnešnému uponáhľanému ránu sa rozhodne hodilo také spomalenie zo Sarah Connor v Rádiu Košice 8.47 a keby sme chceli interpretovať tento odspievaný príbeh, tak dá sa to viacerými spôsobmi. Či už by to bol rozchod alebo túžba po niekom, kto odišiel. Dá sa to tam nájsť a rovnako rôzne môžeme interpretovať aj dnešné ráno, pretože niekto sa možno teší, niekto nie a to nás presne zaujíma. Či dnes sa viac tešia podľa vás rodičia alebo deti. Pokojne naďalej píšte na Facebook Rádia Košice a my vám k tejto pohode doterás doprajeme aj Western Girls.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšie.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Je krátko pred 9:00, ste s Rádiom Košice a my dnes pre vás mapujeme situáciu na cestách aj v súvislosti s prvým školským rokom. Podľa našich redaktoriek sa to v Košiciach na niektorých miestach začína komplikovať o tomto čase. Viac informácií už má náš dopravák Juraj.
1: Áno, pred malou chvíľkou nás naša redaktorka Terka posunula informáciu, že v Krásnej sa to zmenilo. Prednedávnom tu osadili semafor na moste, čo spôsobilo, že kolona sa ťahne až k motorestu.
0: Takže trpezlivo. Situácia sa však môže každú chvíľu meniť, preto nezabudnite aktualizovať aj vy. A my vám ďalší dopravný súhrn prinesieme už o 9:20. Ale po celej aj ďalšie dôležité informácie v správach z Romy.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Železničná spoločnosť upozorňuje na zmeny v doprave. Seniori chcú zrušiť Slovenskú akadémiu vied. Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Od dnes sa menia časy vybraných regionálnych vlakov železničnej spoločnosti Slovensko. Za spoločnosť o tom informoval Jan Baček.
2: Cestujúci na Spiši zároveň do 13. septembra počas pracovných dní musia počítať s obmedzením 10 osobných vlakov medzi Spišskými Vlachmi a Spišskou Novou Vsou z dôvodu výlukových prác železníc Slovenskej republiky.
1: Tieto vlaky odrieknú bez náhrady. Kresťanskí seniori Pamäti národa poslali otvorený list trojici najvyšších ústavných činiteľov a žiadajú rozpustenie súčasnej Slovenskej akadémie vied. V liste adresovanom prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, premiérovi Robertovi Ficovi a predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu podrobili víziu Slovensko 2040 kritike a priblížili aj svoje závery k nej. Predmetnej vízii podľa nich chýbajú atribúty vedeckého diela a označili ju za neprehľadný Babylon slov. V dokumente im chýba aj riešenie demografickej krízy podporou Slovenska domácej populácie. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa dnes vrátili do školských lavíc, v tomto školskom roku oddychnú okrem víkendov a štátnych sviatkov aj počas prázdnin, ako prvé absolvujú jesenné. Tie potrvajú od 29. do 30. októbra. Žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 2. novembra. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Učiť sa začnú opäť až v budúcom roku, a to v piatok 8. januára. V Pražskej fakultnej nemocnici Bulovka utrpela mladá žena pri pôrode cisárskym rezom rozsiahle popáleniny. Potvrdilo to zdravotnícke zariadenie s tým, že novorodenec vyviazol bez ranení. Podľa medializovaných informácií 24-ročná žena utrpela popáleniny, keď sa pri zákroku znietil dezinfekčný prostriedok. Pacientka bola po nehode prevezená do inej pražskej nemocnice so špecializovaným popáleninovým oddelením. Po ošetrení sa vrátila späť na Bulovku. Donald Trump vyhlásil, že USA prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom, odľahlému súostroviu v Južnom Atlantiku pod správou Británie. Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenec Javier Milei. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Na uplynulom svetovom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále proti Španielsku. Dnes počiatku polooblačno, neskôr polojasno, denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Aktuálne je na východe do 23, Spiš hlási 19 a Liptov do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice. I've been waiting.

Vítame útorkové predpoludne v Rádiu Košice, krátko po 9. aj za príjemných tónov Scouting for Girls, a my tieto skvelé rytmy prinesieme aj v tejto hodine, respektíve zostanú tu s nami, pretože nás čaká pohľad do hudobnej histórie, takže si zaspomíname všetci spoločne. Teraz už ale poďme zachrániť to, čo je najvzácnejšie, Save My Love z Rádia Košice.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice, teraz to bolo Robo Šimko a Masrio, nie je zlé a veríme, že ani to dnešné ráno pre vás nebolo vôbec zlé a to ani v spojitosti s otvorením nového školského roka, ale my sa už od skorého rána rozprávame o tom, kto sa dnes ráno tešil viac, deti alebo rodičia. Silvia v tom má úplne jasno, pretože napísala, asi nikto, hlavne keď sa ráno dnes obzvlášť dobre spalo. Tak s týmto úplne súcitím. Áno, vstávať ráno bez ohľadu na dátum a okolnosti, keď sa v noci príjemne spí, pomaly najlepšie za posledné obdobie, to je vždy náročné. Poznáme to. Vtedy človek chce, aby ešte tých 5 minút trvalo tak minimálne 2-3 hodiny. Pokojne dajte naďalej vedieť, ako ste zvládli dnešné ráno a kto sa tešil viac, deti alebo rodičia. A kým sa s nami podelíte, tak my vám zahráme Rockset z Rádia Košice.

0: Pohodový útorok prežívate s Rádiom Košice a v tejto chvíli je už pripravená aj Romana spolu s krátkymi správami.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva určilo kvotu odlovu vlka dravého na ďalšiu poľovnícku sezónu. Povolilo usmrtiť 68 jedincov. Košický kraj má kvotu 4, Prešovský 16. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober želá žiakom, učiteľom i vychovávateľom na prahu školského roka chuť vykročiť v ústrety novým vzťahom, vedomostiam a zážitkom. Odkazuje im, že každý nový začiatok je príležitosť rásť. Počet potvrdených prípadov eboli v Konžskej demokratickej republike presiahol 6000. Ide o najväčšiu epidémiu v histórii krajiny. Doteraz zomrelo vyše 2900 ľudí. Argentínsky futbalista Julian Alvarez zrejme mierí do FC Barcelona. Podľa miestnych médií mu Atletico Madrid údajne dalo písomný súhlas na prestup. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Východ hlási práve do 24, Tatry a Liptov do 19. Z Rádia Košice vám prajeme príjemný deň.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Two-step ste počúvali v Rádiu Košice na skvelý útorok, ale my už sme len posledný krok od hudobnej minulosti, tak ho poďme spoločne urobiť.
1: Počúvate Rádio Košice, príjemný útorok želáme, ide o 1. septembrový deň, prvý školský deň zároveň a aj dnes máme pre vás pripravený hudobný kalendár, v ktorom sa dnes na začiatku nachádza legendárne meno. Je 1. septembra a v roku 1946 sa narodil Barry Gibb.

Dodnes čerstvý 80-tník sa preslávil ako súčasť kultovej skupiny Bee Gees, ktorú tvoril spolu s mladšími bratmi dvojičkami Robinom a Morrisom a je už bohužiaľ jej posledným žijúcim členom. Známy je širokým hlasovým rozsahom a falzetom, ktorý bol typický pre celú skupinu. V Guinnessovej knihe rekordov mu patrí druhé miesto za Paulom McCartneym ako najúspešnejším hudobným skladateľom histórie. Narodeniny dnes oslavuje aj americká speváčka kubánskeho pôvodu Gloria Estefan.

celým menom Gloria Maria Milagrosa Estefan sa narodila v 57. Je 8-násobnou držiteľkou Grammy, má aj prezidentskú medailu slobody a patrí medzi najpredávanejšie speváčky v dejinách. So skupinou Miami Sound Machine sa najviac preslávila v 80. rokoch, neskôr aj ako solová speváčka a označovaná je ako kráľovná latinopopu. Teraz rok 1981, keď 1. septembra dvojica Hall & Oates vydala album Private Eyes.

Na tomto albume nájdeme dve vtedajšie americké number one hity a takisto aj titulnú pieseň a skladbu I Can Go For That, No Can Do, ktorú počujete v ukážke. Prejdeme k ďalšej speváckej dive. Tina Turner si totiž v tento deň v roku 1984 podmanila Ameriku.

Pesnička What's Love Got To Do With It predstavila jej návrat na scénu po osobných problémoch a bol to comeback ako hrom. Išlo o jej prvý number one hit v rámci soulovej kariéry. Po 25 rokoch sa konečne dočkala a dokázala, že nepotrebuje manžela Ika Turnera, aby sa dostavil úspech. Pesnička pôvodne vznikla pre Cliffa Richarda, ten ju však odmietol. Ako dobre urobil, Tina Turner z nej spravila americkú singlovú jednotku a viac nám vedieť netreba. V rovnaký deň 1. septembra 1984 David Bowie vydal svoj 16. album.

albumu dal názov Tonight, má umelecký pútavý obal a dosiahol s ním komerčný úspech, keď sa dostal doma v Británii na prvé miesto rebríčka. David síce tento album nepovažoval za svoj najlepší, ale poslucháčov si našiel najmä vďaka singlu Blue Jean. O 5 rokov neskôr, v 89. sa narodili bratia Bill a Tom Kaulicovci.

Bill ako spevák a Tom ako gitarista sa preslávili ako súčasť nemeckej kapely Tokyo Hotel, ktorá nás šokovala 21 rokov dozadu, keď vtrhla na európsku scénu. Lenže fenoménom je aj K-pop, teda korejský pop, a jeden z jeho predstaviteľov má dnes narodeniny.

1. septembra 1997 sa narodil juhokorejský spevák Jungkook, člen chlapčenskej skupiny BTS, ale aj úspešný solista, ktorý sa s anglicky spievanými pesničkami presadil aj na americkom či európskom trhu. Navyše, presne na jeho narodeniny pred 6 rokmi sa BTS stali prvým korejským interpretom, ktorý dosiahol vrchol americkej singlovej hitparády. Na prvej pozícii boli so skladbou Dynamite. My sme sa dostali až na úplný koniec hudobného kalendára na dnešný deň. Teraz sa ešte vrátime k dnešnému oslávencovi, lídrovi bratskej skupiny Bee Gees, Barryho Gibbovi. Hráme si ich najväčší hit Stayin' Alive.

Užívate si útorok, 1. september s Rádiom Košice a dnes otvárame aj v našom éteri nový školský rok 2026-2027. Zisťujeme, kto sa dnes tešil ráno viac, či deti alebo rodičia, ale všetci dobre poznáme, že tie úplne prvé dni sú také uvítacie, že žiaci sa ešte neučia, ale zdieľajú svoje príhody, zážitky z prázdnin a trošku sa tak zžijú s tým systémom. A na to sú vytvorené aj školské kruhy. Viac o nich bude hovoriť už naša Kiva po desiatej, takže naďalej nás rozhodne počúvajte a k tomu si teraz zahráme aj jednu mopedovú z Rádia Košice.

0: Ste s Rádiom Košice aj takto v utorok predpoludním a v tejto chvíli už ideme na novinky v krátkych správach s Romanou.
1: Hviezdna noc v Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice spojila i tento rok stovky plavcov. Vlaňajší rekord sa ale prekonať nepodarilo. V 18 lokalitách po celom Slovensku pribudnú stromy. Výsadbu podporí nadácia Ecopolis v rámci grantového programu Sadíme budúcnosť. Španielský premiér Pedro Sánchez uviedol, že masový prílev migrantov do Ceuty spred mesiaca je stále predmetom vyšetrovania. Vylúčil akúkoľvek zodpovednosť marockých úradov. Zároveň odsúdil dezinformácie, ktoré šíri ultrapravica. Brazilský futbalista Gabriel Jesus pricestoval do Barcelony, aby skompletizoval svoj prestup z Arsenalu. 29-ročný útočník má čoskoro absolvovať aj lekárske vyšetrenie. Dnes počiatku polooblačno, neskôr polojasno, denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Na východe je práve 22 až 24 stupňov, Tatry hlásia do 20 a Zamagurie s Liptovom do 19. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojnejšia, no naša redaktorka Terka hlási, že v Krásnej sa ešte stále zdržíte smerom do centra a kolona je aj na viazde do Popradu od Hozelca. Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarsku ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Taktiež pripomíname, že na moste na Hlinkovej ulici je nové usporiadanie jazdných pruhov, preto si tu dajte pozor. Poďme aj do Prešova. Na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Práce potrvajú do 19. októbra. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Mojzesovej pred univerzitou smerom od Steel Areny, na konci Furče pri poliklinike Obojsmerne a na Alejovej v križovatke pri Dekatlone smer Moldavská. Hliadka je v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smer Amfiteáter a v Trhovišti smerom do Michaloviec. To je zatiaľ všetko, jazdíte bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.
5: Už dosť dobre

0: Skvelé predpoludne prajeme z Rádia Košice aj takto krátko pred 10. hodinou. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: To už je čas, kedy sa pomaly tie oficiality v prvý školský deň končia a zajtra už deti pôjdu opäť aj do tried, ale treba povedať, že už je to tu. Nový školský rok začal. Pri mne už sedí aj naša Kiva. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, pekný deň aj všetkým rodičom, učiteľom, deťom.
0: Aj tebe začal už nový školský rok.
2: Áno, ja milujem školský rok. Ja som najväčší fanúšik.
0: Ako sa inak spomínaš ty na tieto prvé dni, keď si ešte chodievala do školy?
2: A čo ja viem, tie začiatky sú podľa mňa ešte fajn, lebo sa ešte neučíš, máš väčšinou nové zošity, niekedy novú tášku, výbavu, tričko a tak ďalej. Takže tieto začiatky úplne úžasné a fantastické a potom už keď sa musíš učiť, tak samozrejme je to trošku iné.
0: Presne, presne, ako hovoríš, ale ja som prišiel na to, že čo bolo najdôležitejšie v tieto prvé dni.
2: No povedz, nové cvičky alebo...
0: Nájsť si dobrý flek v lavici.
2: Á, to je pravda.
0: Pretože keď si prišla neskoro do triedy, tak potom už zostal len tie vpredu.
2: Ale myslím, že dnes to už asi funguje tak, že tie deti sa sú nejako presadené, takže ich presúvajú hore-dole v rámci ako, roka.
0: To sa dialo takisto, ale zvyčajne to bývalo tak, že tie učiteľky nás ešte zo začiatku tak nechali, kým sme nevyrušovali, potom nás samozrejme, že popresadali.
2: Ale tak ty máš 2 metre, podľa mňa si nikdy nesedel v prvej lavici.
0: No, ver, že som sedel.
2: Sice nemal si asi vždy 2 metre. Vždy. V prvom ročníku.
0: Dvojmetrový Danko si sa dal.
2: Do prvej A.
0: Áno, tak každému sa spája niečo iné s novým školským rokom. Pokojne sa podielte s nami naďalej, aké bolo to dnešné ráno pre vás. Kiva zostáva, Dano sa lúči, majte ešte krásny deň.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Skončilo sa dokazovanie v prípade útoku na gymnáziu. Stredná Európa musí byť podľa Pellegriniho hlasnejšia. Giľák sa presúva do Prešova. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Na najbližšom hlavnom pojednávaní, ktoré je naplánované na 29. septembra, majú procesné strany predniesť záverečné reči. Prokurátor Michal Šoltys konštatoval, že obžalovaný včera neodpovedal na všetky otázky.
2: Uvádzal skutočnosti, ktoré považoval za potrebné uviesť, uviedol nejaký jeho pohľad na tú vec, čo si pamätal. Odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. To, v akom rozsahu tú výpoveď učinil a čo tým vlastne chcel povedať, alebo ten spôsob vedenia obhajoby, ktorý zvolil. Ja samozrejme rešpektujem, je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči.
1: Výpoveď Samuela S. komentoval aj advokát Ľuboš Dobrovič. Zopakoval, že nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.
3: Obžalovaný konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
1: Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou, ktorá je uvedená v obžalobe. Ústavný súd si dnes pripomína prijatie ústavy s tým, že ide o základný právny dokument, ktorý určuje hodnoty, princípy a pravidlá fungovania našej krajiny. Pripomína, že ústava vytvára pevné piliere fungovania našej spoločnosti. Krajiny strednej Európy by mali byť v rámci Európskej únie hlasnejšie. Na fóre v Slovinskom Blede to vyhlásil prezident Peter Pellegrini, ktorý vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou-Musarovou. Pellegrini tiež vyzval na väčší pragmatizmus v únii. Slovinská hlava štátu ale dodala, že to nie je vždy tá správna cesta vpred. Ruské raketové a dronové útoky na Kyjev a jeho okolie si v noci vyžiadali najmenej 4 obete a viac ako 10 zranených. Kyjev a priľahlé oblasti v uplynulých týždňoch čelia častejším dronovým útokom. Víkendový útok na muničný sklad neďaleko hlavného mesta si vyžiadal 38 obetí. Slovenský hokejista Matej Giľák nepokračuje v nasledujúcom ročníku Tipsport ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka s 372 štartmi v základnej časti našej najvyššej súťaže. Utorok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. V tejto chvíli máme na východe polojasno a do 24 stupňov. Poprada, Stará Ľubovňa hlásia 20 a Liptovský Mikuláš má do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný útorok želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Sweet Summer Day, takto po 10. je úplne ako na želanie a veru, že je to celkom taký letný deň, aj napriek tomu, že je to už prvý školský, ale páči sa mi, že počasie deťom vyšlo, že sa možno, že vstávalo aj s takou lepšou energiou a s takým pozitívnym naladením a práve to budeme šíriť naďalej aj na našich frekvenciách, tak s nami určite ostaňte. Od mikrofónu vám krásny 1. september želám v tejto chvíli už aj ja Kiva, ale pridá sa aj Alex Warren a bude tých interpretov oveľa viac a tak trošku sa do škôl a škôlok vyberieme v tejto hodine aj my, ale len tak, aby sme vám poradili, aby sme si to všetci vzájomne nejakým spôsobom uľahčili. Verím, že sa to dá.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na zemplíne.
5: 97,0.

Samuel Tomeček sa zastavil v Rádiu Košice. Pekný a vydarený deň. Paradoxne to nevyšlo na pondelok, ten prvý školský. A možno aj dobre, veď víkend je potom akoby o čosi bližšie. Prajeme vám hlavne veľa pohody, nech už ste v pozícii, že máte alebo nemáte doma školáka. Ale myslím, že bez ohľadu na to by sme sa všetci mali učiť komunikovať a vedieť sa vzájomne počúvať. A práve tejto témy sa dotkneme už po dopravnom servise. Budeme hovoriť o ranných kruhoch. Sú v škôlkach, zavádzajú sa v školách a hovorím si, podľa mňa by sa také ranné kruhy hodili niekedy aj do práce, ale ak by boli takým bezpečným priestorom, že by ste naozaj mohli povedať, čo si myslíte a tá hierarchia by bola vyrovnaná, len si to predstavte u vás vo firme, ako by to vyzeralo.

0: Rádia Košice, YouTube, krásny vydarený deň, mnohým určite aj na cestách. Ak ste za volantom, tak verím, že sa môžeme pridať aj s užitočnými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú už skoro bez výraznejších zdržaní, no ešte stále si postojíte v krásnej smerom do centra. Ďalej v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež pripomíname, že dnes v Michalovciach je v ľavom pruhu od Masarykovej ulice po Kuzmányho ulicu zákaz zastavenia. Obmedzenie bude platné do 15. hodiny. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na južnej triede pri Libe smerom do centra, na Levočskej pri Orlene smer Krásna a na Slaneckej za Kauflandom smerom na most VSS. Namerajú vás aj na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš a pred Štrbou smerom od Popradu. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na konci Gemerskej pri Poliklinike smer Rastislavova a v Zalužiciach smerom do Michaloviec. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio. V našom playliste sa objavila aj takáto superstar. A to sú svojím spôsobom všetci, ktorí dnes nabehli do toho celého systému. Prvý školský deň je pre niekoho už rutina a pre iného to môže byť obrovská dôležitá vec. A to nemusíte mať doma prváčika. Každý z nás prežíva zmeny a novinky inak. Niekedy aj my rodičia horšie ako naše deti. Na druhej strane, ja som asi prvá, ktorá tlieska vzdelávacím inštitúciám, že sú, obdivujem všetkých učiteľov, učiteľky, lektorov, ktorí majú toľko trpezlivosti, ktorú by som ja asi nenašla. Niekedy ale nevieme naprvu prečítať, čo ide v hlavkách malých detí a niekedy aj tých väčších. Nápomocný je vždy rozhovor. Valéria Kraváriková pôsobí ako učiteľka v materskej škole v Nižnom Klatove a my sme sa s ňou zhovárali o ranných kruhoch, ktoré sú inak jej srdcovkou.
1: Je to pre mňa priestor, ktorý sa mení na niečo iné, zvláštne, výnimočné, pretože v kruhu sa všetci vidíme, všetci sme počutí, cíti tam takú obrovskú spolupatričnosť. Čiže je to taká chvíľka spomalenia tej dnešnej dobe, ktorá je veľmi rýchla a nielen na nás, ale na deti je dosť často vyvíjaný rôzny tlak na výkon, máme veľa povinností a práve ten moment, ten ranný kruh je takým priestorom zastaviť sa, započúvať sa do seba.
0: Takýto ranný kruh by v dnešnej dobe mal byť súčasťou každej škôlky, len sa to môže niekde volať napríklad inak. My dnes hovoríme o ranných kruhoch, ktoré primárne slúžia na naladenie sa do ďalšieho školského dňa.
1: Každé dieťa prichádza do školy z rôzneho domáceho prostredia, s rôznym prežívaním a naozaj, keď si tie deti sadnú spolu s pani učiteľkou, s pánom učiteľom do toho kruhu, tak vzniká taká krásna energia.
0: A to hlavne preto, že sú si všetci rovní a to na deti platí a dokážu sa aj krásne rozprávať a otvoriť.
1: Myslím si, že každá pani učiteľka si v tom nájde niečo to svoje, to krásne. Hlavne aj žiaci, aj deti u nás v škôlke veľmi majú radi kruhy. Samozrejme, nájdu sa deti, ktoré spočiatku nie sú účastné a to je úplne v poriadku, pretože je to niečo pre nich nové a nie každý je taký sociálny, ktorý je rád v takýchto skupinkách, ale spočiatku je dieťa v takej roli pozorovateľa a keď zistí, že ten kruh je pre ňo bezpečný, tak sa pridá. Ono stačí iba vyzvať to dieťa sem tam, poď, poď si ku nám sadnúť, pridaj sa a samozrejme má právo povedať nie.
0: Ako sme už spomenuli, učiteľ je v rovnocennej pozícii.
1: Je sprievodca, kladie otázky, ale nekomentuje, nevynáša súdy, v podstate len prekladá niektoré slová detí, ktoré možno nie sú zrozumiteľné do tej reči, aby to pochopili aj ostatní. Je ako keby moderátor toho kruhu.
0: Je v pozícii pozorovateľa a pomáha skôr s vyjadrením a správnymi otázkami, aby sa deti odpoveď dozvedeli sami. A propos otázky, ako ich klásť? Niekedy je to doslova výzva. Čo bolo v škole? Nič. To asi nikam nevedie. Po skladbe sa tejto téme povenujeme a teda zamyslíme sa aj nad tým, ako by sme tie otázky mali klásť. Tak verím, že s nami ostávate a všetkým, ktorých sa škola akokoľvek týka, tak práve pre vás je Robbie Williams.

0: bližšie k vám je Rádio Košice, ale 1. september je u nás v éteri tak trošku školsky ladený, ale len preto, aby sme si vzájomne pomohli. A možno, aby sme si ten prechod z leta do prázdnin spríjemnili a uľahčili. Hovárame sa aj s pedagogičkou Valériou Kravárikovou. Pred pesničkou sme naznačili, že komunikácia je základ, ale musíme sa vedieť aj pýtať. Tak máme pre vás nejaké tipy.
1: Možno sa opýtam na nejakú konkrétnejšiu vec, to znamená, čo pekné si dnes zažil, alebo čo ťa dnes potešilo. Vidím, že si smutný, niečo sa udialo, alebo určite už mamka pozná tých kamarátov, kamarátky, ktoré spomína, čiže môže sa konkrétne opýtať, že stalo sa niečo s Aničkou, alebo je nejaký problém medzi vami dvoma zase, hej, že určite už nejakú informáciu ten rodič má, treba to len nejakým spôsobom rozviesť, alebo ja vždy hovorím, že mamky majú k nahliadnutiu vždy ten jedálny lístok, čiže stačí, že viem, že v ten deň bola ryba, tak sa opýtam toho syna, že no čo dnes tá ryba, zjedol si aspoň trošku, hej, čiže nemusím sa pýtať, čo mal na obed, lebo to vidím na tom jedálnom lístku.
0: Tak to skúste a na otázku, čo bolo dnes v škole, asi radšej všetci zabudnime. Ak vám ale dochádzajú nápady či kreativita pri kladení otázok, tak mňa celkom zaujalo, že Valéria vymyslela sedmokrásky. Čo presne to je?
1: Je to metodická pomocka, ktorá vznikala vlastne z mojej praxe. Tie otázky vznikali nie od stola, ale vznikali z toho, ako ich písal život sám. A práve sú to otázky, ktoré som si postupne zapisovala, ako som ich kladla deťom. Tie ranné kruhy nemajú byť iba o otázkach, o diskusiách, o vyjadrovaní sa nejakým témam alebo zážitkom. Samozrejme, tam je toho oveľa viac, čo sa na ranných kruhoch dá robiť. Sú to rôzne pohybové hry, prosociálne hry, rôzne aktivity na spoznávanie sa, aktivity na tvorbu bezpečného prostredia, energické alebo naopak upokojujúce aktivity. A preto vlastne aj vravím, že tie sedmokrásky sú jednou z možností, ale zároveň aj obrovskou pomôckou práve pre tie základné školy.
0: Takže povedané jednoducho, sú to komunikačné kartičky, ktoré nás správne navedú.
1: Zistila som, že vlastne, keď ja už o tých kruhoch tak hovorím a že sa tomu venujem, takže vytvorím aj túto metodickú pomôcku, ktorá bude naozaj pomáhať pani učiteľkám. Takže vznikalo to skoro 2 roky, kým to získalo svoju finálnu podobu a je to vlastne 189 komunikačných kariet, otázok. Rozdelené sú do 7 tematických oblastí. Práve idú postupne tak, ako by sa mali v podstate aj klásť. Tá prvá oblasť sa zameriava na spoznávanie sa, pretože keď prídeme do triedy, nemôžeme hneď v podstate hovoriť o nejakej vážnej téme, o emóciách, alebo o tom bezpečnom prostredí, o šikane, ale potrebujeme sa spoznať.
0: A keď sa to podarí, spoznať sa, dôverovať si, nasleduje ďalšia časť, komunikačné schopnosti.
1: Sú to možno jednoduché otázky, ale dieťa tým získava slovnú zásobu, dokáže sa vyjadrovať, učí sa počúvať. To je v dnešnej dobe veľmi dôležité, pretože deti si často skáču do reči a týmto ranným kruhom sa učia aktívnemu počúvaniu. A tam veľmi pomáha hovoriaci predmet, ktorý je súčasťou toho balenia. Vznikol taký krásny kvietok, sedmokráska, ktorý si deti podávajú v kruhu.
0: A potom sú to aj ďalšie oblasti ako bezpečné prostredie, priestor na upokojenie, celkovo 7 rôznych oblastí, ktoré rozvíjajú základné zručnosti detí. Napadla mi ešte otázka, čo v prípade, že sa dieťa otvorí práve na takomto rannom kruhu a povie veci, ktoré máme chuť hneď my dospeláci riešiť. Napríklad šikana, násilie či iné náročné situácie, ktorým môže čeliť. Čo s tým?
1: Pani učiteľka, pán učiteľ musí byť veľmi citlivý v tejto oblasti, pretože ako náhle sa otvorí nejaká takáto vážna téma, vážna oblasť, tak toto sa určite v ranom kruhu riešiť nesmie, nemôže. Ranný kruh nie je terapiou. Aj keď áno, dotýkame sa tam otázok emócií, samozrejme, ale toto naozaj riešiť v kruhu nemôžeme. Čiže vtedy len poďakovať tomu dieťaťu vôbec za tú dôveru, pretože ranným kruhom vzniká aj obrovská dôvera, čo je aj cieľom, aby mohlo to dieťa za tým učiteľom prísť. Čokoľvek sa deje nielen doma, ale aj v triede, v šatni, na chodbách. A práve teraz, keď tá šikana bohužiaľ v tých školách sa objavuje. Čiže poďakovať naozaj, buď komunikovať s dieťaťom medzi štyrmi očami a ak sú to už nejaké vážne veci, tak to riešiť so školským psychológom, so školským podporným tímom alebo už priamo s odborníkmi.
0: Opäť sme sa niečo nové naučili a to je ešte len prvý školský deň, tak sa celkom teším na celý rok. Na záver ale možno aj také zamyslenie pre nás všetkých, nielen pre školákov.
1: Ja som vlastne hovorila o tom septembri, že teraz Taktiež je to také obdobie, kedy niektoré deti sa tešia, niektoré nie, ale prichádzajú do tých škôl po prázdninách. A častokrát príde nám na um taká otázka, že no čo deti, kde všade ste boli cez prázdniny, hej? Otvorí sa táto téma v kruhu a teraz jedno dieťa bolo pri mori s rodičmi, druhé bolo na horách, tretie bolo na troch výletoch, štvrté bolo u babky celé leto a potom tam sedí nejaké dieťa, žiak, ktoré nebolo nikde. Čo sa môže stať? Dieťa sa môže cítiť menej cenné, môže byť smutné, môže sa porovnávať, že aha, ja som nezažil nič a v podstate ani nemá chuť hovoriť. Čiže čo by som odkázala, asi možno naozaj dbať na to, že čo sa tých detí pýtame a akým spôsobom sa opýtame o prázdninách. Stačí sa spýtať, že aký bol tvoj najkrajší zážitok cez prázdniny, alebo čo ťa najviac potešilo, alebo čo ti bude chýbať cez prázdniny. Stačí byť takým citlivým učiteľom a vedieť reagovať aj na tú odpoveď, že ak to dieťa povie, že ja som bol len u babky, to vnímať ako to nebolo len, ale zareagovať, že wow, ty si bol celé leto u babky, to je aké krásne, že máš ešte vôbec babku a že si s ňou mohol stráviť celé leto.

0: Boris v Rádiu Košice, ale možno, že v tejto chvíli aj u vás za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh a v Prešove je Metódova ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark, na južnej triede pri Rybe smerom do centra a na Levočskej pri Orlene smer Krásna. Riadka na vás striehne v Košiciach na konci Gemerskej pri poliklinike smer Rastislavova a v Zalužiciach smerom do Michaloviec. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Bon Jovi v Rádiu Košice spieval aj o skutočnom živote real life a veru, že nie vždy sa dejú dobré veci, veď asi každý z nás tým má nejakú skúsenosť. Tak zdá sa, že to nevyzerá vôbec dobre, aj keď máme, dajme tomu, dobré správy, ale Tadej Pogačar je už po operácii ľavej kľúčnej kosti, ktorá sa udiela bez komplikácií, to je tá dobrá časť. Slovinský cyklistický multišampión zostane ešte niekoľko dní v nemocnici Barcelone, aby ho pravidelne monitorovali. Operačný zákrok sa oddialil až na včerajší večer, pretože dôvodom boli následky otrasu mozgu po ťažkom páde v sobotnej 8. etape Vuelty. Asi ste sledovali, aj keď to vôbec nebol príjemný pohľad. Keď skončil na vozovke so zlomenou kľúčnou kosťou a viacerými odreninami aj v tvárovej časti, veľmi, veľmi zle sa na to pozeralo. Keď bude ale pripravený, odcestuje domov, aby začal s rehabilitáciou a zotavovaním sa pod dohľadom zdravotníckého personálu a tímu. Veľká škoda, je čoraz samozrejme pravdepodobnejšie, že sezóna 6-násobného šampióna Grand Tour sa skončila a Pogačar zrejme príde o šancu získať tretiu zlatú medailu za sebou v elitných mužských pretekoch na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike, ktoré budú 27. septembra v Montreale. A v takom prípade by nevyrovnal historický rekord Petra Sagana z rokov 2015, 2016 a 2017. Pogačarov agent počas víkendu povedal, že ešte nebolo prijaté definitívne rozhodnutie o prípadnom pokračovaní v sezóne, čo všetko to prinesie, ťažko povedať. V každom prípade prajeme skoré uzdravenie, zotavenie a teda držíme palce. Možno, že až v tej ďalšej sezóne, teda verme, že áno.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ, bratn? Toto, čo teraz soferujem, je kombo.

Najbližšie k vám je Rádio Košice a nemení sa to ani pred 11. Práve naopak, o chvíľu sa priblíži do štúdia aj naša Romy, aby nám priniesla ďalšie aktuálne správy. V tých budeme na chvíľu aj cestovať, alebo teda upozorníme vás na dopravné obmedzenie a bude toho oveľa viac, tak ostaňte s Rádiom Košice.

0: Let's talk about... Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Dielničiari avizujú obmedzenia na Liptove. Parlamentná schôdza by sa mala začať na čas. Barcelona po výhre nad Rajom ostáva prvá. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť pokračuje v modernizácii portálového dopravného značenia na ťahu Liptovskej D1. Najbližšie obdobie sa práce dotknú úseku pri Východnej. Za dielničiarov to uviedol Tomáš Ferenčák.
2: Práce na betonáži základov potrvajú niečo vyše 2 týždňov. Keďže v prípade veľkoplošných dopravných značiek ide o niekoľkotonovú konštrukciu, najskôr musíme vykonať výkopové práce a zabetonovať základy. Obmedzenia sa teda dotknú aj pomalého, aj rýchleho jazdného pruhu.
1: Betonáž si vyžiadala čiastočné obmedzenie na pravej strane diaľnice, teda v smere od Liptovského hrádku k Východnej. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra, teda podľa schváleného harmonogramu. Prioritou vlády budú vládne návrhy. Pri ich schvaľovaní sa v rámci koalície neočakáva žiaden problém a mali by prejsť, uviedol to predseda parlamentu Richard Draši.
3: Štátny rozpočet sme momentálne neprerokovávali, pretože sú 2 termíny, ktoré sú dôležité pre štátny rozpočet. 15. október, kedy musí byť schválený na vláde, a 15. november, kedy musí byť doručený tu. Nakoľko rokovania o štátnom rozpočte ešte prebiehajú na úrovni rezortov a ministrov, a teda štátny rozpočet nie je uzavretý, zatiaľ sme teda o ňom nerozprávali, lebo zatiaľ nemáme avizované, že by na túto schôdzu mal dôjsť.
1: Zároveň potvrdil, že sú úvahy o možnej úprave rokovacieho poriadku parlamentu. Ozrejmil, že koalícia by sa o tejto téme a konkrétnostiach mohla rozprávať na budúci týždeň, keď sa uskutoční stretnutie k priebehu schôdze. Estónske vládne inštitúcie už nebudú prijímať e-maily priamo z ruských serverov ani z e-mailových adries končiacich na ruskú internetovú doménu, oznámila to ministerka spravodlivosti a digitálnych záležitostí. Tieto opatrenia sú súčasťou nových požiadaviek na dosiahnutie informačnej bezpečnosti v krajine, ktorá je členom Európskej únie a NATO a zároveň susedí s Ruskom. Počet obetí povodní v Nepále a Číne prekročil hranicu 1000. Záchranné týmy sa naďalej snažia dostať k obciam odrezaným od sveta v dôsledku katastrofy. Futbalisti Barcelóny uspeli aj vo svojom 3. zápase v novej sezóne španielskej La Ligy. V stretnutí 3. kola síce prvýkrát inkasovali, ale Rayo Vallecano zdolali napriek tomu hladko 5-2. Barcelona je s 9 bodmi a skóre 12-2 na čele tabuľky. Rayo má na konte len 1 bod a je na 18. mieste. Dnes postupne polojasno a denné maximá 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Momentálne je na väčšine východu do 24, Zemplín má 25, Spiša za Magorie 21 a Liptov okolo 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

jediné Východoslovenské rádio je vašim spoločníkom. Či ste na cestách, doma, v práci, v škole, kdekoľvek a možno, že ešte stále dovolenkujete, oddychujete. Verím, že aj také percento poslucháčov by sme tu našli. Aký máte zatiaľ deň a možno, že aj plány na tento týždeň, nám pokojne môžete kedykoľvek napísať na náš WhatsApp alebo reagovať aj na dnešnú vtipnú otázku, ktorú tam nájdete. O chvíľu sa k tomu dostaneme. No hlavne k odpovediam, aj keď zdá sa, že máme víťaza tej najtrefnejšej aj na najvtipnejšej. Viac si povieme o pár minút, teraz vás z éteru Rádia Košice pozdravuje Kiva, ale toto je Dream Inside a Dream.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
3: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
2: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
3: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
2: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
3: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
6: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj v Poprade.
7: Na 91,7.

UB40 v Rádiu Košice. Krásny útorok. Pýtame sa vás dnes aj na našom Facebooku, kto sa dnes ráno teší viac, deti alebo rodičia. A čítam si tie vtipné komentáre, tak spomeniem vám ten, ktorý má najviac reakcií a asi aj oprávnene. Ivka napísala, že jej syn stal ráno o 3.55, aby náhodou nezaspal. Ešte v tomto momente si vravím, fajn, malé deti zvyknú skoro ráno vstávať, ale ten komentár pokračuje, podotýkam, je v maturitnom ročníku. Takže naozaj veľmi originálne, trefné a verím, že aj pravdivé. Pokojne pridajte aj váš komentár. Čítam tam napríklad, že sa tešia napríklad aj zamestnávateľia alebo starí rodičia, že začína školský rok, babka a detko, a dá sa s tým samozrejme súhlasiť, alebo prípadne, že dnes ešte nie, lebo dnes budú v škole krátko, ale od zajtra sa už tešíme aj my, rodičia. Tak čo vy na to?

0: je Laura Omuško a to v éteri Rádia Košice, ale teraz dávame priestor aj informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala za Kurimanmi smer Spišský štvrtok. Rátajte tu aj so zdržaním a ďalšia nehoda je na konci Popradu pred výjazdom D1 Vysoké Tatry. Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej na moste na Hlinkovej si dajte pozor na nové usporiadanie jazdných pruhov a na moste v Krásnej je doprava riadená semaforom. Preto tu rátajte so zdržaním. Na radary si dajte pozor v Košiciach na konci Alejovej pred kruhovým objazdom a na vjazde do Šace smer Poľov. Ďalší radar je v Kapušanoch smerom do Prešova a aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka je v Košiciach na Vodcanovej pri okresnom úrade smerom od amfiteátra. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Summer in the City v Rádiu Košice a myslím, že taká pekná bodka za letom pokojne aj v meste môže byť košický nočný beh. Už tento piatok sa stretneme v historickom centre Košíc, aby sme sa videli, počuli a hlavne si zabehli. Jednak po veľmi peknú medailu, ale rovnako aj pre dobrý pocit a možno, že aj v rámci nejakého tímu, kamarátstiev, alebo trénujete celé leto, neviem, je to na vás, ale v každom prípade, ak plánujete zabehnúť si Košice Night Run spoločne s nami, tak by ste sa mali čím skôr zaregistrovať. My už zajtra po 10. budeme hovoriť o košickom nočnom behu. 12. ročník bude opäť zaujímavý a tak trošku iný. Takže košicenightrun.sk je web, kde by som si na vašom mieste klikla a síce hráme v tejto chvíli No Second Time Around, ale ak sa rozhodnete pre 10 a nie 5 kilometrov, tak bude aj to druhé kolečko.

Just Got Paid, možno si to spievate aj vy a v tom prípade vám dobrom závidím, lebo to znamená, že vám cinkla výplata. Je ale 1. september a my sa snažíme si ho zlepšiť napríklad aj informáciami alebo hudobne. A spomínali sme dnes ranné kruhy v rámci škôl a aj som hodila tak do pléna, že by to mohlo byť celkom zaujímavé, ak by sa niečo obdobné dialo, možno že aj v práci, aj vo firmách, a prišlo na to celkom dosť reakcií, že presne také niečo by ste uvítali a predstavujete si, ako so svojimi nadriadenými ráno sedíte v takom kruhu na takých podsedáčikoch a každý hovorí o svojich emóciách a veľmi dobre sa na tejto predstave bavíte.

0: z Rádia Košice stále dobre hráme, ale v tejto chvíli sa prihovárame aj všetkým, ktorí sú momentálne na cestách a verím, že sa k vám môžeme pridať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne ste nám hlásili, že v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou smerom od Lingova je odstavený kamión a blokovaný je tu pravý pruh, preto prechádzajte opatrne. Nové dopravné nehody ste nám hlásili v Prešove na kruhovom objazde pri Obi na výjazde na východnú a v Sekčove pri Kauflande smerom od Švábov. Rátajte tu aj so zdržaním. Taktiež pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Radary na vás striehnú na vjazde do Šace smer Poľov, v Kapušanoch smerom do Prešova a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka je v Košiciach na Vodconove pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra. To je z dopravného servisu všetko. Pohodové poludnie praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou,

Rádio Košice. Najbližšie k vám.

počúvate Rádio Košice, s najväčšou pravdepodobnosťou už zarezávate v práci alebo ste v škole, no možno niekto ešte prázdninuje. Prípadne ste mali to šťastie, že ste mohli vycestovať do zahraničia, napríklad aj do Španielska, tak ste súčasťou veľmi peknej, zaujímavej, veľkej štatistiky, pretože do Španielska v júli pricestovalo viac ako 11 miliónov zahraničných turistov. Išlo o medziročný rast ich počtu o necelých 5% a nový júlový rekord. Ukazujú to údaje, ktoré dnes zverejnil španielský štatistický úrad. Najviac zahraničných turistov do Španielska prichádza z Veľkej Británie, to asi nie je úplné prekvapenie. Spoznáte ich hneď aj podľa toho, že sú to tí najviac opálení, ale do červená turisti. Nasledovalo Francúzsko, Nemecko a pobyty turistov v platenom ubytovaní sa zvýšili o 4%, pričom v hoteloch vzrástlo o 3,8% a v prenájmoch o 12%. Najobľúbenejšou turistickou destináciou v Španielsku v júli boli, môžete si tipnúť, čo asi, Baleárske ostrovy, nejakých 22%, ale nasledovalo aj Katalánsko, to asi nie sme úplne prekvapení, a máme tu aj Andalúziu, ktorú ste možno navštívili priamo letecky z Košíc. Počet turistov na Baleároch sa medziročne zvýšil a rovnako aj v Katalánsku či v Andalúzii, a zdá sa, že tieto čísla majú ešte stále aj stúpajúcu tendenciu. Počet zahraničných turistov, ktorí Španielsko navštívili od začiatku roka do záveru júla, medziročne stúpa, a to ešte stále nie je všetko, pretože leto v Španielsku nepovedalo nejakú bodku alebo koniec. Ešte stále si ho môžete užiť v septembri, kedy tam naopak nie je až tak horúco, takže je to možno pre mnohých aj priateľnejšie. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire?

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

bližšie k vám je Rádio Košice, ale v tejto chvíli aj Hard Feelings a presne na celú ďalšie správy a informácie. Tak verím, či už k obedu, alebo možno len popri práci, pri šoférovaní sa opäť dozvieme niečo nové. Ale ešte predtým, aby sa nezabudlo, že tu bolo aj dobre vydarené leto, tak toto je Summer Vibe.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Požiar v Medzovskom lese stále neuhasili. Daňovníci odhalili porušenia zákona za milióny eur. Pogačar sa podrobil operácii. Máme 12 hodín, prinášame vám správy.

0: správy Rádia Košice. Profesionálni a dobrovoľní hasiči naďalej zasahujú pri požiari lesného porastu v katastri obce Vyšný Medzov, ktorý bol ohlásený včera krátko pred poludním. Požiar sa pred polnocou podarilo lokalizovať a profesionálni hasiči zostali na mieste aj počas noci a likvidovali jednotlivé lokálne ohniská. Príčina vznikuje v štádiu zisťovania. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na mieste však podľa nich už dnes nebude potrebné nasadenie vrtuľníka. Obec Pača v Rožňavskom okrese vyhlásila pre pretrvávajúce sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. V časti obce Velč sú obyvatelia bez vody už niekoľko dní a obecné vodojemy sú takmer prázdne. Samospráva o pomoc požiadala armádu. Vojaci by mali cisternami voziť vodu do obecných vodojemov. Podľa starostu po ich naplnení vydržia pár týždňov. Situáciu však vyrieši až zmena počasia. Problém s kritickým nedostatkom sa v obci vyskytol i pred 4 rokmi. Aj vtedy obci pomohla armáda. Samospráva v tom čase hľadala aj nový vodný zdroj. Podľa starostu však výdatnosť nebola využiteľná pre zásobovanie obyvateľov. Pracovníci finančnej správy ukončili v júli 779 daňových kontrol, ktoré odhalili porušenia daňových predpisov za takmer 13 miliónov eur. V štyroch prípadoch išlo o sumu vyššiu ako 1 milión. Informoval o tom za finančnú správu Daniel Kováč.
1: K najvýznamnejším zisteniam patrili dva prípady kontroly dane z pridanej hodnoty. Kontrolóri pri nich preverili 24 zdaňovacích období za 2 roky a zistili neoprávnené uplatnenie oslobodenia od DPH v sume takmer 3,8 milióna eur.
0: Daňoví a colní kontrolóri uskutočnili tiež 1900 kontrol registračných pokladníc. Porušenie predpisov zistili v 505 prípadoch. V Kyjeve a okolí hlásia po ruských útokoch najmenej 4 obete. Ukrajina podľa ruských úradov zase cielila na civilné objekty a prístav blízko Estónska. Po varovaní pred vzdušnou hrozbou podľa lotyšskej armády im vzlietli aj lietadlá misie NATO. Tá v Pobaltí zároveň nasadila stíhačky. Fínsko podľa svojej armády obmedzilo leteckú aj námornú prevádzku v blízkosti Ruska. Približne 13 600 obyvateľov na severe Nemecka dnes musí opustiť svoje domovy po tom, čo tam objavili americkú bombu z druhej svetovej vojny. Záchranné zložky zároveň pozastavili dopravu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar podstúpil v Barcelone operáciu zlomenej kľúčnej kosti. Podľa jeho tímu bola úspešná. Dobu rekonvalescencie však nezverejnil. 27-ročný Pogačar spadol v sobotu počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Útorok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 31 stupňov, na horách od 24. Aktuálne máme na východe do 28. Spiža Liptov hlásia 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Vahaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: dinner party takto po 12. aj v Eteri Rádia Košice, utorkové popoludne alebo poludne v tejto chvíli presne, stále plynie v dobrej nálade, ale nezabúdajme, nie je to len o prvom školskom dni, ale 1. september je aj deň Ústavy Slovenskej republiky, ráno sme to spomínali v historickom kalendári a budeme aj veľmi aktuálni a trošku sa naladíme na to všetko, čo ešte iba príde, tak s nami ostaňte, dobrú chuť a pekný deň vám želám a ja Kiva.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Košice Nightrun 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na gemery.
4: 102,0.

podceněnou, objímám tě zas. A zas nám v kostiach praská o 100 000 raz. Volá se to láska, už chvíľu nepoznám. Samotu tu vernú už chvíľu necítim. Osamelý tieň už chvíľu milujem. Iné farby ako čiernu už chvíľu počúvam. Práve túto pieseň

0: Diana Calling v Rádiu Košice. Vždy, keď počujem túto skladbu, tak si predstavím, ako krásne by som si vyskladala celý program vo Viedni. Milujem toto mesto. Ak ho máte za rohom, tak vám dobrom závidím. Ale v tejto chvíli pozývam na cesty, veď kto vie, možno vedú aj poriadne ďaleko.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty už pozdravuje do Metropole Východu ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu na tú, ale pozor, v Prešove na Sekčove pri Eperii smerom do Kapušian. Cesta je neprejazná a zdržať sa ešte viete aj na viazde do Poprad od Hozelca. V Košiciach na moste na Hlinkovej si dajte pozor na nové usporiadanie jazdných pruhov. V Jasove máme zúženú vozovku, preto tiež opatrne. A pripomíname vodičom, že na D1 prebiehajú práce na výmene z vodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radary sú v Košiciach, Všaci smerom z Čečejoviec a za Lipníkmi smerom do Vranova nad Topľou. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Fairy Tale v Rádiu Košice. Matej Smutný, pekný útorok vám prajeme a myslíme už aj na zajtrajšok a rovnako aj na ten ďalší deň, pretože zajtra a pozajtra je na programe plánované národné cvičenie civilnej ochrany s názvom Tiene v oblakoch. Nie ten film, ale cvičenie. A bude sa týkať najmä Košického kraja, tak upozorňujem, aby ste zajtra nepodľahli nejakej panike. Predovšetkým sú to mestá Veľké Kapušany a vybrané obce ako Čičarovce, Malčice, Príbeník, Malé Trakany a Dobrá. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchrany zložiek a tak ďalej. Takže určite sledujte iba oficiálne informácie, nemusíte volať na tiesňové linky, že sa niečo deje, alebo iba preto, aby ste si overili, či naozaj ide o cvičenie. Vopred upozorňujeme a určite to pripomenieme v Rádiu Košice aj zajtra. Takže zajtra a pozajtra.

Počúvate Rádio Košice a my vám prajeme vydarený deň. A v tejto hodine sme spomínali Viedeň, ale ďaleko nie je ani Praha. Ak by ste sa vybrali, možno stihnete aj unikát, ktorý je teraz k nahliadnutiu a naozaj výnimočný. Lebo po takmer polstoročí sa do Česka vrátila najdrahšia známka sveta. Je vystavená v Pražskom obecnom dome. One Cent Magenta, známa ako britská Guyana, je súčasťou výstavy s názvom Poklady svetovej filatélie 3, a to v zmienenej inštitúcii. Známka bola vydaná v roku 1856, keď britské Guyane čakali na dodávku známok z Londýna a v tejto kolónii tak museli siahnuť po provizornom riešení, ak nechceli riskovať narušenie poštových služieb. Vytlačili si 1 až 4 centové známky, 1 centové sa nezachovali, vytlačili ich len pár, boli nalepené na novinách a vyhodili sa. Našla sa teda len jediná. A tento neskorší vzácny zberateľský kúsok bol zakúpený najneskôr v apríli 1856. Nepodarilo sa však z istotou zistiť, kto známku použil a kde potom táto ofrankovaná obálka ležala. Zhruba o 2 dekády neskôr ju v písomnostiach svojho strýka, ktorý sa odsťahoval na Barbados, objavil iba 12-ročný školák, chlapec, ktorý žil v britskej Guyane a zaujímal sa o zbieranie známok, takže naozaj objavil neuveriteľnú vec. Začiatočník sa rozhodol tento neočakávaný úlovok predať, aby mal peniaze na známky z novších a krajších emisí, takže zdá sa, že tomu až tak úplne nerozumel. Na prvý pohľad známka vyzerá ako kúsok starého papiera, na ktorý sa vylial rýbezľový džús, takto opisujú svetovú filatelistickú raritu. A provizorné známky sa totiž často vyznačujú primitívnou kvalitou tlače z lokálnej tlačiarne. Takže ak by ste v najbližšej dobe mali cestu do Prahy, ja na vašom mieste to určite navštívim a načítam si o tom ešte viac. Je to príbeh, ktorý by mal ísť ďalej a určite zaujme.

0: Noc a deň v rádiu Košice, nestrieľajte do labutí, s tým iba súhlasíme. A k hudbe doplníme aj informácie. Ďakujeme, že aj dnes voláte, hlásite, ako to vyzerá na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je preto vedená smerom na Rybu. Komplikované je to naďalej v Krásnej na moste. Doprava je tu riadená semaforom, treba tu rátať so zdržaním. Dopravnú nehodu odstraňujú v Prešove na Sekčove pri Eperii smerom do Kapušian. Cesta je podľa vašich slov neprejazná, ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. A poďme aj na radary, tie hlásite v Košiciach na začiatku Jantárovej v smere od Auparku a v Kolčove smerom z Nemešian. To je všetko. Budete, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ariana Grande v Rádiu Košice. Pekné popoludne vám želáme. A síce nie je štvrtok, ale ja už myslím na rubriku historické, ktorú vám vždy v tento deň prinášame. Aj sme sa o tom bavili dnes túto u nás v newsroome. A napadla mi taká jedna vec, že ak by ste mali tému, ktorá vás zaujíma a súvisí s Košicami, s východným Slovenskom a chceli by ste si na ňu posvietiť tak trochu inak, možno práve cez tú našu históriu a zaujímavosti, tak nám dajte tip, pošlite ho cez WhatsApp alebo môžete aj na studio@radiokosice.sk. Veľmi radi sa takýmto spôsobom inšpirujeme, alebo na druhej strane možno, že aj takto zistíme, aká téma by vás ešte oslovila a my sme o nej nehovorili. Je pravda, že je to už celkom náročné, lebo sa tomu venujeme dlhodobo, ale kto vie, možno ešte je nejaká, ktorá vás zaujíma.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Počuješ, bratn? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.
4: When you're standing on the edge of nowhere, there's only one.

útorok, 1. september, vy ste s Rádiom Košice a robíte dobre, lebo vám stále pohodovo hráme, ale informujeme aj o všetkom dôležitom, čo sa deje jednak na cestách, ale rovnako aj v našom okolí a možno, že práve aj vo vašom susedstve. Čakajú nás v tejto chvíli metropolitné správy Rádia Košice presne o 13. a spomenieme v nich aj kráľa slovenského skateboardingu. Asi tušíte, kto to je a myslím si, že právom na ňom môžeme byť všetci hrdí. A rovnako sa prejdeme po Hrnčiarskej, po ktorej sa možno nebude dať úplne prejsť. A pozrieme sa aj na to, ako to dopadlo s rekordom, ak ste si boli aj vy zaplávať počas hviezdnej noci, tak či sa to napokon podarilo a ste súčasťou tejto štatistiky, alebo ani nie. Všetko sa dozvieme už po pesničke, ktorá má úplne úžasný názov a celkom sa hodí k dnešnému dňu. Sherry on a cake. Tak verím, že to môže byť pre vás aj taká čerešnička na torte, čo poviete. Adonis.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Termín zavedenia čítačiek v MHD je zatiaľ neznámy. Školy sa dnes po letných prázdninách otvorili aj v Košiciach, ktorý potvrdil pozíciu kráľa slovenského skateboardingu. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. MHD v týchto dňoch zaznamenáva prúčí náraz počtu cestujúcich v súvislosti so začiatkom školského roka. Vo všeobecnosti sú však počty osôb v košickej verejnej doprave podľa kritikov dlhodobo nízke, pričom

0: Čom odkazujú na čistotu vozidiel, meškania či kvalitu služieb. Jedným z dlhodobých problémov sú aj zastaralé a často nefunkčné prístroje na označovanie cestovných lístkov. Mesto ich výmenu za moderné čítačky avizuje dlhodobo. Verejné súťaže na ich obstaranie však v minulosti sprevádzali komplikácie. O aktuálnom stave hovorí za mesto Dušan Tokarčík.
1: Samozrejme i naďalej platí, že v rámci modernizácie za viac ako 500 miliónov eur nakupujeme vyše 1330 nových čítačiek do vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Zmluva na ich dodanie je v súčasnosti predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie a dopravný podnik čaká na jej výsledok. V prípade úspešného ukončenia kontroly budeme pokračovať v realizácii projektu, a to v súlade so zmluvným harmonogramom. Ten počíta najskôr s dodaním prvých zariadení na testovaciu prevádzku, po ktorom bude nasledovať postupná dodávka a inštalácia čítačiek do prevádzkových vozidiel MHD.
0: Mesto v uplynulých mesiacoch deklarovalo, že prístroje za vyše 2 milióny eur by mali byť vo vozidlách do konca roka. Aktuálne sa však informácií o konkrétnom termíne vyhlo.
1: Konkrétny termín začiatku inštalácie budeme vedieť spresniť až po ukončení kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, kedy nadobudne zmluva s dodávateľom účinnosť, a to v súlade s harmonogramom nášho dodávateľa.
0: Nové prístroje majú okrem iného umožniť platbu kartou priamo vo vozidle, čo zjednoduší cestovanie a nákup lístkov. Košičania a návštevníci sa sťažovali aj na to, že prístroje na zakúpenie lístka chýbajú aj na zastávkach. Mesto v polovici augusta preto osadilo nové automaty na juhu v Furčíči na sídlisku KVP, ktoré však ešte stále neslúžia cestujúcim. Na mnohých zastávkach zároveň automaty naďalej chýbajú. Východoslovenské múzeum v Košiciach zvažuje, že na noc bude uzatvárať podchod medzi Hrnčiarskou a Starou Baštovou. Priblížilo, že obyvatelia ho dlhodobo upozorňujú na nežiadúci stav, ktorý sa nachádza hneď vedľa vstupu do múzejných priestorov Rodošťa, Katovej Bašty či Mikulšovej väznice. Spomenulo napríklad grafity, hromadenie odpadu a výkalov, ako aj to, že býva útočiskom neprispôsobivých nočných návštevníkov. Múzeum v príspevku na sociálnej sieti pripomenulo aj petíciu od desiatok občanov za urýchlené uzatvorenie podchodu. Dnes sa po celom Slovensku otvorili brány základných a stredných škôl. Do lavíc po dvoch mesiacoch tešili aj žiaci z Košíc.
2: Na kamošov iba. O, učebnica, neviem, čo sú už.
3: Ja som sa tešila na matematiku. Ja som sa veľmi tešila, lebo konečne som tu.
4: Teraz budeme mať nové chémiu. To ma zaujíma, že aké to bude. A španielčinu.
5: Určite ma čaká monitor 9 a primáčky na strednú. Ja by som chcela ísť na gymnázium Paštová.
0: S kamerou sme na prvý školský deň zavítali do Košickej základnej školy na Hroncovej ulici. Riaditeľ Martin Fazekáš vysvetlil, prečo je dnešok pre školu výnimočný hneď dvakrát.
6: Pretože pred 65 rokmi presne 1. septembra otváral sa v tejto škole prvý školský rok, takže dnes si pripomenieme práve toto výročie. Áno, bude to netradičný taký slávnostný deň, kde žiaci samozrejme sa dozvedia, kto je ich triednym učiteľom, kto sú noví učitelia a kto ich v tomto školskom roku bude učiť.
0: Od dnešného dňa však nečaká školy iba nápor žiakov, ale aj nový vzdelávací program. Výučba sa zameria na rozvoj kritického myslenia a praktických zručností. Základná škola Hroncova bola pritom v rámci Slovenska medzi prvými, kde sa nová reforma testovala.
6: V našej škole už tretím rokom pracujeme na kurikulárnej reforme, takže pre nás to nie je žiadna novinka. Je to zmena spôsobu vyučovania, zmena foriem vyučovania, aby sme od bádateľskej činnosti žiakov priviedli až k poznaniu, a to je asi našim cieľom. Vyučovať tematicky, vyučovať možno v blokoch, vyučovať ponovom, zaujímavo, hravo, tak aby deti naozaj túžili po vedomostiach.
0: Košické základné školy bude navštevovať viac ako 17 tisíc žiakov. Svoj vôbec prvý deň v školských laviciach má zároveň za sebou aj 1920 prvákov. Košický kraj dnes v prvý školský deň otvoril historickú budovu Strednej priemyselnej školy Strojníckej na Komenského ulici v Staromeste. Budova podľa riaditeľa Rastislava Frigu prešla komplexnou rekonštrukciou.
7: Od suterénu až po posledný trám na streche s vybavením učební, s novými priestorami. A ja pevne verím, že táto škola, ktorá má pomaly už budúci rok 155 ročnú históriu, bude slúžiť verejnosti, pedagogom a študentom minimálne zo pár ďalších generácií.
0: Kraj investoval do obnovy 7,4 milióna eur. Hviezdna noc v Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice spojila aj tento rok stovky nadšencov. Vlanejší rekord sa ale prekonať nepodarilo. Počas 24 hodín sa v bazéne vystriedalo 1266 plavcov, ktorí spoločne preplávali 1339 kilometrov. Vlani počas slávnostného otvorenia nockem vytvorili plavci dva oficiálne slovenské rekordy. A z bazéna sa presunieme na skateboard. Víťazom majstrovstiev Slovenska v skateboardingu v Košiciach sa stal v súlade s očakávaniami piaty muž z olympiády v Paríži Richard Tory. 33-ročný Košičan predviedol fanúšikom tohto športu v skateparku na sídlisku KVP sériu náročných trikov a potvrdil tak pozíciu jednoznačnej národnej jednotky.
8: Tak je to domáce prostredie, lokálny skatepark a myslím si, že tento rok oproti minulému roku na majstrovstvá Slovenska bola lepšia atmosféra, viacej ľudí prišlo tým, že sme to zrobili v lete a nie v októbri. Dobre sa mi jazdilo a chcel som si tak tréningovo zasúťažiť a dopadlo to dobre, pretože išli čisté jazdy, bez triky som vrátil, takže nový bez trik som si poskúšal a tak, a ideme ďalej.
0: Podľa šéfa sekcie skateboardingu v rámci Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Juraja Turiho pomohla úrovni národného šampionátu účasť pretekárov z Česka a Ukrajiny.
9: Výborné, výnimočné, s veľkou účasťou divákov a jazdcov. Súperi zabojovali zo všetkých svojich síl a urobili maximum, čo vedeli. Dneska to vyšlo Rišovi, samozrejme gratulujem aj ostatným víťazom. Víťazi sú všetci, čo dneska sa postavili na štart.
0: V juniorskej kategórii triumfoval Jakub Homola a ženskou víťazkou sa stala Monika Andrejčáková. Dnešok v Košiciach ešte prevažne polooblačný a zajtra spočiatku malá, neskôr zväčšená oblačnosť s juhozápadným vetrom, denné maxima 25 až 27 stupňov. Aktuálne máme na východe prevažne polooblačno, v Košiciach, Rožňave, Prešove a Humenom je 26 stupňov, Michalovce a Trebišov hlásia 27, Spišská Nová Ves má 25, Poprad 23, Stará Ľubovňa 22 a Liptovský Mikuláš do 20 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
10: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Trochu sme sa hrozospievali a možno si potrénovali hlasivky, ak máte tiež tú svoju obľúbenú pasáž, kde si poriadne zakričíte z Mariah Carey. Z Rádia Košice po 13. prajeme pekný vydarený deň, od mikrofónu pozdravuje Kiva, ale počuli ste určite v Metropolkách aj anketu Deti škola a možno ste zbystrili, lebo sa vám zdalo, že ste tam počuli to vaše dieťa, alebo je to sesternica, netiere, krsňa a tak podobne. Tak ak by ste chceli k tomuto zvuku aj obraz, stačí si aj hneď kliknúť na tvkošice.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
3: Ja zase notebook na prácu.
2: Ľahký a praktický.
3: Výkonný a spoľahlivý.
4: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
2: Takže tablet.
3: A notebook v jednom?
4: Presne tak.
2: Super, presne to potrebujeme.
4: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: miesto v Rádiu Košice a možno v tejto chvíli aj u vás v aute. Verím, že si môžeme prisadnúť. Máme niekoľko dôležitých informácií.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný útorok aj na cesty v Košiciach. Aktuálne nehlásite žiadnu dopravnú nehodu. Na nehodu si dajte ale pozor v Prešove na Sekčove pri Eperi smerom do Kapušian. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach na Myslavskej pred Luníkom 9 v smere od Optimy je na ceste odstavené auto. Na moste v Krásnej je doprava riadená semaforom, treba to rátať s výrazným zdržaním. A v Prešove na diaľničnom premostení od Petroviansa pracuje. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte ísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Radary máme v Košiciach na Jantárovej pred Kotbusom smerom k Ribe a na diaľnici pred tunelom Šibeník smerom do Popradu. Riadku hlásite vo voli smerom do Strážskeho. Počujeme sa už o 20 minút, aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Košice v Rádiu Košice. Pekný deň vám prajeme. Možno ste cez víkend stihli vybehnúť aj do Bardejova, alebo ste si v lete užili nejaký iný jarmok a určite na to spomínate s láskou a možno aj chuťou na taký dobrý langoš, alebo to takto prežívam len ja. V každom prípade aj na Gemeri bude veselo asi v polovici septembra, pretože sa chystá Rožňavský jarmok. Samozrejme vám to včas pripomenieme, ale keď sa dívam na ten program, tak stačí si vybrať, či to bude piatok alebo sobota, či ste skôr na hudbu alebo tvorivé dielne, prípadne zábavný kvíz, a to stále nie je všetko, aj celkom slušná dávka umenia, kultúry a napríklad trošku aj histórie. Určite vám to potom pripomenieme, ale teraz len tak pozdravujeme na Gemer z Rádia Košice.

tak aby sa nezabudlo, pripomíname si to aj takto hudobne. Dnes je skvelý deň a Gladiátor v Rádiu Košice. A presúvame sa teraz aj do Prešovského kraja, pretože otvorili nominácie na svoje najvyššie verejné ocenenie. A keď spievame, že dnes je skvelý deň, určite sú aj skvelí ľudia a mali by o nich vedieť aj ďalší ľudia. Môže to byť celkom fajn motiváciou. Takže ak by ste chceli, môžete navrhnúť osobnosti alebo kolektívy, ktoré svojou prácou, talentom alebo celoživotným úsilím zanechali výraznú stopu v regióne alebo šírili dobré meno PSK, ako doma, tak aj v zahraničí. Návrhy teda možno posielať ešte do 11. septembra. O držiteľoch tejto ceny PSK rozhodne zastupiteľstvo Prešovského kraja na základe odporúčania komisie pre udeľovanie verejných ocenení. Takže je to taký trošku zdlhavejší proces. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa tradične potom chystá v závere roka. Bude to taký gala večer venovaný osobnostiam, ktoré svojou prácou, ale aj takým tým odhodlaním a motiváciou prispievajú k rozvoju Prešovského kraja. Ak vám hneď na prvú napadlo nejaké konkrétne meno a ešte nebolo ocenené, aj to v rámci PSK, tak prečo to neskúsiť nenominovať?

0: Rádio Košice Texas, pekné popoludne prajeme a ak ste možno v pozícii spolujazdca, verím, že dobre radíte šoférom, nie sú to nejaké nevyžiadané rady a verím, že sa vám zídu aj tieto.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka je vedená po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesová. V Krásnej na moste je momentálne doprava riadená semaforom, preto tu treba rátať so zdržaním. Vodičov ešte upozorňujeme, že v Michalovciach do 15. platí v ľavom pruhu zákaz zastavenia od Masarykovej po Kuzmányho ulicu a vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je uzavretá. Radarí vás namerajú v Košiciach na Opátskom za OMV smerom na Sečovskú, v Chmerove smer Lúčka a v Braslaviciach do Bardejova. Hliadky vás zastavia vo Valalikoch pri Cintoríne a vo Voli smerom do Strážskeho. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov hlási nové dopravné obmedzenia. V Poľsku vyhlásili falošný poplach. Janus sa presúva do Žiliny. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Od dnes platia v súvislosti s rekonštrukciou mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove dopravné obmedzenia, ktoré potrvajú do konca februára. Úplne uzavretá je cesta a most na ulici Jána Pavla, ako aj Štúrová ulica. Čiastočne je uzavretá križovatka Škultétyho a 17. novembra s výnimkou vozidiel MHD. Uzavreté sú aj vybrané chodníky pre peších a cyklistov pozdĺž štorysy. Mestská plaváreň v Michalovciach je dnes zatvorená. Dôvodom je porucha na vodojeme východoslovenskej vodárenskej spoločnosti na Bielej hore. Okrem bazénovej časti uzavreli aj wellness. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 nájde odozvu naprieč politickým spektrom. Mrzí ho však, že na Národnom fóre organizovanom k vízii sa dnes nezúčastnilo viac politických predstaviteľov.
2: Nemá byť predmetom krvilačného politického súboja. Má to byť kultivovaná

0: konštruktívna diskusia o budúcnosti našej krajiny a preto verím, že aj keď mnohí z nich tu dnes nie sú, sa s touto víziou 2040 oboznámia, zoberú si ju za svoju, budú konštruktívnymi kritikmi a že sa s ňou spoločne, ako my všetci, stotožnia.
1: Predseda vlády Robert Fico uviedol, že vízia nie je o ekonomických parametroch alebo číslach. Podľa neho hľadá prienik naprieč politickým spektrom.
2: Obsahuje 4 kapitoly, ktoré sú navzájom poprepájané. Máme tam prvú kapitolu dôstojný život, druhú kapitolu úspešné Slovensko, tretiu kapitolu udržateľnú krajinu a potom máme štvrtú kapitolu moderný štát. Prosím, nevnímajte tieto kapitoly ako samostatné a že nemajú nič spoločné.
1: Fico avizoval, že dokument čoskoro zaradí na rokovanie vlády. Mestský súd v Prahe oslobodil vládne hnutie SPD Tomia Okamuru v kauze kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Vyhovel tak odvolaniu hnutia voči rozsudku prvostupňového súdu, v ktorom ho odsúdil za podnecovanie k nenávisti. Podľa odvolacieho súdu nešlo o trestný čin. Rozsudok je právoplatný. Na severovýchode Poľska včera vyhlásili falošný poplach. Vojenská polícia následne zadržala dvoch poľských občanov podozrivých z jeho vyvolania. Vyšetrovanie pokračuje a zadržaným hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 8 rokov. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus prestúpil zo Slovana Bratislava do Žiliny a v ďalšom ročníku bude hájiť bránku Vlkov. 36-ročný Janus hokejovo vyrastal v rodnom Prešove. Neskôr pôsobil v mládežníckych kategóriách Slovana Bratislava a už v mladom veku sa vydal za oceán. V roku 2009 si ho Tampa Bay Lightning vybrala v 6. kole draftu NHL z celkového 162. miesta. Dnešok ešte s premenlivou oblačnosťou a zajtra z počiatku polojasno, postupne aj oblačno so slabým vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov na horách až 30 na zemplíne. V tejto chvíli máme na východe do 28, Spiš hlasí do 23 a Liptov má 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný útorok praje Romana Vahaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové popoludne prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Od mikrofónu sa vám už prihovára Barbara. Som rada, že tu s vami môžem byť aj počas ďalšieho horúceho dňa. Vychutnajme si ho teda spoločne, toto popoludne, a to aj s dobrou hudbou. Z Rádia Košice nám už zaspievajú Kecaj.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

0: Vyhľadajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Barboru Piešovú a jej vesmír. Máme tu útorok, 1. september a s ním spojený aj nový začiatok školského roka. Letné prázdniny sú tak oficiálne za nami a začína sa nám opäť každodenný kolotoč povinností. Na našom Facebooku sa vás preto aj pýtame, kto sa dnes podľa vás ráno tešil viac, či deti alebo rodičia, tak nám to tam choďte pokojne napísať a dajte vedieť, ako ste to teda dnes zvládli. My vám k tomu už na toto pohodové popoludne aj zahráme. Toto sú Limp Bizkit a ich Behind Blue Eyes. Príjemné počúvanie.

0: naladené máte Rádio Košice, v ktorom už v tejto chvíli vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Tu pozornosti dávame, že v metropole východu od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je preto vedená smerom na Rybu. V Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta máme kvôli prácam blokovaný pravý pruh. V Prešove na Baštovej prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň do 17. je ulica úplne uzavretá. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami smerom do centra a aj na výjazde z Michaloviec smerom do Nacinej Vsi. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa dnes v našom éteri ladíme aj školsky. Žiaci základných a stredných škôl sa dnes po dvojmesačnej letnej prestávke opäť vrátili do školských lavíc. Síce bol dnešok slávnostný, od zajtra sa už viac ako 760 tisíc školákov po celom Slovensku vráti ku školským povinnostiam naplno. V novom školskom roku však začne platiť viacero zmien v školstve. Všetky základné školy sa totiž zapájajú do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Pilotnou školou pri novej školskej reforme v Košiciach bola pred 3 rokmi základná škola Hroncova.
1: Doteraz prebiehala výučba prevažne tak, že každý predmet mal vlastnú tému, vlastného učiteľa, neprelínalo sa to tak, ale od reformy vlastne máme tu možnosť témy preberať na viacerých predmetoch, čím sa nám vlastne uľahčuje práca, vieme sa viac nastaviť na aktuálnu situáciu, preberať veci, ktoré hýbu svetom a ktoré deti viac bavia a robíme to vlastne viac prakticky.
0: Vyslovila sa triedna učiteľka druhákov Miroslava Makajová s tým, že v školách sa tak začína klásť dôraz na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme.
1: Ja som v 2. ročníku nastavila takú celoročnú tému, ktorá je vlastne, že budeme plavbu mať sa vedomosťami. Máme všelijaké ostrovy, kde budeme spoznávať čísla, čítanie s porozumením. Máme sú ostrovy hlások, kde budeme vlastne spoznávať ostrov samohlások, spoluhlások a tak ďalej. Celým rokom sa bude plná táto téma a budeme stále na to nabaľovať, pretože myslíme si, že reforma je o tom, že dieťa potrebuje prežiť nejakú emóciu a nejak si prežiť tým učivom, aby sa mu to nejako ukotvilo.
0: Memorovanie učiva, ktoré poznáme z našich čias, by sa preto takouto praktickou formou vyučovania malo zo škôl postupne úplne vytratiť. Novinkou v školskej reforme je však aj to, že prvý stupeň sa predlžuje zo 4 na 5 rokov. Čo sa tým však zmení pre žiakov?
1: Myslím si, že to spojenie 1. stupňa do 5. ročníka až pre žiakov nebude znamenať nič. My vlastne tohto roku už prechádzame na taký iný štýl výučby v 5. ročníku, že vnosné predmety vlastne učia prvostupňarskí učitelia a tie odborné predmety druhostupňarskí, takže už je tam také prepojenie viac. Majú vlastne viac vyučujúcich, čo už vlastne aj v 4. ročníku u nás na škole prebieha, takže myslím, že tá adaptácia na druhý stupeň bude lepšia.
0: S novou školskou reformou súvisia aj ranné kruhy, o ktorých sme v našom éteri dnes už hovorili. A práve tie majú podľa Miroslavy Makajovej žiakom pomôcť sa lepšie adaptovať na školské prostredie, najmä emočne.
1: Je to veľmi dobrý nástroj na hodnotenie a myslím, že aj väčší priestor poskytuje reforma týmto smerom učiteľom, aby mohli so svojimi deťmi byť viac, najmä ak sú netriedni, alebo učia na 2. stupni, kde majú malú tú hodinovú dotáciu na svoj predmet. Zaviedli sme ich piatok, pretože hodnotíme to, čo zažili počas týždňa v škole. Snažíme sa, aby všetko, čo sa uskutočnilo v tom týždni, aj keď sú nejaké problémy, konflikty, aby boli hneď vyriešené.
0: Veríme teda, že nová školská reforma prinesie žiakom lepšie fungovanie v školách a najmä lepšie výsledky. Ak ste našu dnešnú tému nestihli, vypočuť si ju viete aj v archíve na webe Rádia Košice v sekcii Témy a rozhovory.

0: Fender a Olivia Dean nám zaspievali z Rádia Košice a teraz už nasledujú aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Komplikované je to naďalej v Košiciach na moste v Krásnej, kde je doprava riadená semaforom, preto tu treba rátať so zdržaním. A pozor si dajte aj v Jasove, kde hlásite zúženú vozovku. Novú dopravnú nehodu máme v Levoči za Novým dvorom smerom do Spišskej Novej Vsi. Zrazili sa tu dve autá, zdržíte sa a v kolóne stojíte tiež na viazde do Popradu od Hozelca a pred Veľkou Lomnicou smerom do Kežmarku. Poďme na radary, tie vás znamerajú v Košiciach na Opáckom pri gymnáziu v smere od jazera na Lingove smerom do Košických Holčian a na výjazde z Michaloviec smer na Cinaves. Hliadka na vás striehne v Košiciach pred Ľudvíkovým dvorom smerom z Hanisky a v Krivanoch do Lipian. To je všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a keďže sa dnes v našom éteri sústredíme aj na začiatok nového školského roka, tak tu máme už aj jednu novinku, ktorá sa týka najmä ochrany detí na internete. Estónsko sa totiž pridáva ku krajinám, ktoré chcú lepšie chrániť deti a tínedžerov na internete. Namiesto zákazu sociálnych sietí však idú trocha inou cestou. Premiér zostavil tým odborníkov, ktorí vraj majú navrhnúť riešenia, ako obmedziť negatívny vplyv sociálnych sietí. Podľa premiéra nie sú vraj riešením zákazy, ale opatrenia, ktoré budú vychádzať z vedeckých poznatkov. Projekt je síce ešte iba v začiatkoch, takže zatiaľ nie je jasné, o aké opatrenia pôjde, ale možno toto bude tiež jeden z účinných spôsobov. Táto téma je aktuálna stále, a to aj u nás, kde bol schválený aj návrh o zákaze pre deti mladšie ako 16 rokov. O všetkom vás určite budeme informovať aj v našom spravodajstve. Teraz sa už ale vraciame späť k hudbe a hráme si Komajotu a ich Aniela.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

skladbou All the Time. Aktuálne máme 14.57 a to znamená, že už presne na celú o 3 minúty zaznie aj hlas našej Terky, pretože na rade sú ďalšie správy, ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak nám stihnú z nášho playlistu zaspievať na lepší útorok aj Coldplay a BTS.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výbuch plynu vo Veľkej Lomnici si vyžiadal jednu obeť. Opozícia vyzýva na dodržiavanie ústavy. Preteky okolo Slovenska odštartujú v Košiciach. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Hasiči z Kežmarku zasahujú vo Veľkej Lomnici v rodinnom dome, kde mal podľa prvotného oznámenia nastať výbuch plynu. Na mieste našli jednu osobu bez známok života. Na mieste sa nachádzajú aj pracovníci plynárni, ktorí zabezpečujú potrebné úkony. Úcta k vlastnému štátu sa začína úctou k pravidlám, na ktorých tento štát stojí. Skutočný rešpekt štátu sa ukazuje najmä tým, že jeho najvyšší predstavitelia dodržiavajú pravidlá, ktoré im ústava a ústavné zákony ukladajú. Konštatuje to opozičné KDH pri príležitosti Dňa ústavy. Pokračuje William Karas.
2: Je ale paradoxom, že práve v predvečer Dňa ústavy Rada pre rozpočtovú zodpovednosť opätovne konštatovala, že vláda pri dlhovej brzde porušuje ústavný zákon. A tento nezákonný stav ďalej pretrváva. Slovenský dlh sa totiž nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a ústava, ústavné predpisy prikazujú vláde predložiť jasné opatrenia Národnej rade, ako tento dlh chce znížiť a udržať verejné financie pod kontrolou.
1: Skonštatoval, že premiér a ministri nemôžu od občanov žiadať rešpektovanie zákonov a sami ignorovať povinnosti, ktoré im ukladá ústavný zákon. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej nemá byť ústava politická.

0: klasickou zbraňou ani kulisou pre mocných. Jej zmyslom je predovšetkým chrániť občana pred svojou vôľou štátnej moci a zabezpečiť, aby pred zákonom platili rovnaké pravidlá pre obyčajného človeka aj predsedu vlády. Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v júli na úrovni z predchádzajúceho mesiaca, rovnako ako v júni, aj v júli dosiahla 6,4%. Stabilná bola aj miera nezamestnanosti v celej Európskej únii, ktorá sa udržala tiež na úrovni vyše 6%. Nový norský kráľ Hákon VIII zložil v parlamente prísahu, v ktorej sa zaviazal dodržiavať ústavu a zákony krajiny. So svojou manželkou kráľovnou Mette Marit nebudú korunovaní, keďže korunovácie v Norsku zrušili v roku 1908. Na najväčšie domáce cyklistické podujatie okolo Slovenska sa po roku opäť vráti francúzsky šprintér Paul Manier. 22-ročný jazdec týmu Soudal Quickstep vyhral vlani na okolo Slovenska prvé 4 etapy, pričom vo všetkých z nich zdolal v špurte domáceho favorita Lukáša Kubiša. Manier má tento rok na konte už 8 profesionálnych víťazstiev. Naposledy sa tešil z výhry v poslednej etape pretekov okolo Nemecka. Jubilejný 70. ročník okolo Slovenska je v pláne od 16. do 20. septembra. Preteky odštartujú v Košiciach a vyvrcholia dojazdom na Kráľovú hoľu. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou, zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Momentálne je na východe Liptove od 24 do 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

Aj krátko po 15. máte naladené Rádio Košice, z ktorého vás už aj naďalej pozdravuje Barbara. Za správy, ako ste počuli, je tu Terka a cesty pre vás toto utorkové popoludnie kontroluje Edo. Takže ak by ste mali nejaké dôležité postrehy, viete, komu sa ozvať. Nám sa už ale z playlistu Rádia Košice v tejto chvíli ozvali Madonna a Kylie Minogue, ktoré nám už aj teraz zaspievajú.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandľové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
9: Ready, let's go!
10: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
11: Super!
12: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
8: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice Najdran vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už zajtra po 10. a po 14.
13: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice. Dnes tu máme teda 1. september a s ním spojený aj začiatok nového školského roka. A prvý deň je teda vždy iba taký formálny, takže o tomto čase ste už určite všetci dávno doma a postupne sa to teda začne až zajtra. Ale aj tak nás celkom zaujíma, ako ste si tento začiatok užili, ako ste to zvládli. Určite bolo fajn vidieť po dlhšej dobe niektorých spolužiakov, kamarátov a možno pre niekoho aj učiteľov, tak sa s nami o to pokojne podeľte. Môžete nám poslať aj hlasovku a my k tomu v Rádiu Košice pridáme samozrejme aj skvelú hudbu. V tejto chvíli si už hráme Tinu Turner. Príjemné počúvanie.

0: nám zaspievala z Rádia Košice a my už v tejto chvíli vyrážame na cesty, pretože máme dôležité informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Metropole východu, aktuálne jazdíte podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na nehodu si dajte pozor za Lebočou, za Novým dvorom smerom do Spišskej Novej Vsi. Zrazili sa tu dve autá, rátajte s krátkým zdržaním. V kolone stojíte aj v Prešove na Duklianskej do centra, na viazde do Popradu od Hozelca a pred Veľkou Lomnicou smerom do Kežmarku. V Košiciach na moste na Hlinkovej si dajte pozor na nové usporiadanie jazdných pruhov a na moste v Krásnej je doprava momentálne riadená semaforom. Treba tu tiež rátať so zdržaním. Radary hlásite v Košiciach pri Poľove obojsmerne pred Lipovníkom smerom do Rožňavy a pred Čiernym nad Topľou smerom do Prešova. Viedka vás zastaví v Košických Holčanoch smer Ďurďošík a v Humennom na začiatku Mierovej od Brestovskej. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, príjemný útorok želáme, ide o 1. septembrový deň, prvý školský deň zároveň a aj dnes máme pre vás pripravený hudobný kalendár, v ktorom sa dnes na začiatku nachádza legendárne meno. Je 1. septembra a v roku 1946 sa narodil Barry Gibb.

dnes čerstvý 80-tník sa preslávil ako súčasť kultovej skupiny Bee Gees, ktorú tvoril spolu s mladšími bratmi, dvojičkami Robinom a Morrisom a je už bohužiaľ jej posledným žijúcim členom. Známy je širokým hlasovým rozsahom a falzetom, ktorý bol typický pre celú skupinu. V Guinnessovej knihe rekordov mu patrí druhé miesto za Paulom McCartneym ako najúspešnejším hudobným skladateľom histórie. Narodeniny dnes oslavuje aj americká speváčka kubánskeho pôvodu Gloria Estefan.

celým menom Gloria Maria Milagrosa Estefan sa narodila v 57. Je 8-násobnou držiteľkou Grammy, má aj prezidentskú medailu slobody a patrí medzi najpredávanejšie speváčky v dejinách. So skupinou Miami Sound Machine sa najviac preslávila v 80. rokoch, neskôr aj ako solová speváčka a označovaná je ako kráľovná latinopopu. Teraz rok 1981, keď 1. septembra dvojica Hall & Oates vydala album Private Eyes.

tomto albume nájdeme dve vtedajšie americké number one hity a takisto aj titulnú pieseň a skladbu I Can Go For That, No Can Do, ktorú počujete v ukážke. Prejdeme k ďalšej speváckej dive. Tina Turner si totiž v tento deň v roku 1984 podmanila Ameriku.

Pesnička What's Love Got To Do With It predstavila jej návrat na scénu po osobných problémoch a bol to comeback ako hrom. Išlo o jej prvý number one hit v rámci soulovej kariéry. Po 25 rokoch sa konečne dočkala a dokázala, že nepotrebuje manžela Ika Turnera, aby sa dostavil úspech. Pesnička pôvodne vznikla pre Cliffa Richarda, ten ju však odmietol. Ako dobre urobil, Tina Turner z nej spravila americkú singlovú jednotku a viac nám vedieť netreba. V rovnaký deň 1. septembra 1984 David Bowie vydal svoj 16. album.

dal názov Tonight, má umelecký pútavý obal a dosiahol s ním komerčný úspech, keď sa dostal doma v Británii na prvé miesto rebríčka. David síce tento album nepovažoval za svoj najlepší, ale poslucháčov si našiel najmä vďaka singlu Blue Jean. O 5 rokov neskôr, v 89. sa narodili bratia Bill a Tom Kaulicovci.

Bill ako spevák a Tom ako gitarista sa preslávili ako súčasť nemeckej kapely Tokyo Hotel, ktorá nás šokovala 21 rokov dozadu, keď vtrhla na európsku scénu. Lenže fenoménom je aj K-pop, teda korejský pop, a jeden z jeho predstaviteľov má dnes narodeniny.

1. septembra 1997 sa narodil juhokorejský spevák Jungkook, člen chlapčenskej skupiny BTS, ale aj úspešný solista, ktorý sa s anglicky spievanými pesničkami presadil aj na americkom či európskom trhu. Navyše, presne na jeho narodeniny pred 6 rokmi sa BTS stali prvým korejským interpretom, ktorý dosiahol vrchol americkej singlovej hitparády. Na prvej pozícii boli so skladbou Dynamite. Z Južnej Kórey sa teraz presúvame do Spojených štátov, kde 1. septembra 1984 singlovému rebríčku kráľovala Tina Turner so svojím comebackom What's Love Got to Do With It. Nech sa páči, prajeme príjemné počúvanie.

0: Čúvate Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú dopravnú nehodu si dajte pozor v Košiciach na triede SNP pri Lekárskej fakulte smerom k amfiteátru. Je tu blokovaný ľavý pruh. Starší odstraňujú v Levoči za Novým dvorom smerom do Spišskej Novej Vsi. Tu sa zrazili dve autá, zvýšte tiež opatrnosť. So zdržaním treba momentálne rátať v metropole východu kvôli prácam v Krásnej smerom do Nižnej Hutky, Prešove na Duklianskej do centra na výjazde z mesta smerom do Kapušian a ešte aj pred Popradom od Šváboviec. Ďalej vodičom pripomíname, že v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantinovú uzavretá. Do 17. je uzavretá aj Baštová ulica a na čiastočne uzavretú vozovku si dajte pozor v Jamníku. Radary hlásite v Košiciach pred Ľudvíkovým dvorom smerom od Optimy a pred Lipovníkom smerom do Rožňavy. Hliadky máme v Bidovciach smer Nižná Kamenica a v Bačkove do Dargova. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Pink. Pozdravujeme, ak nás počúvate práve teraz aj napríklad v Levoči alebo jej okolí, tak tam sa od dnes začína už 19. ročník hudobného festivalu Levočské babie leto. Ten inak potrvá až do 6. septembra a prinesie naozaj množstvo klasickej hudby, čiže ak ju máte v obľúbe, toto pravdepodobne určite nebudete chcieť vynechať. My si už teraz z Rádia Košice zahráme síce nie klasickú, ale jednoznačne kvalitnú hudbu. Z playlistu sa už o slovo hlási totiž Eric Clapton. Príjemné počúvanie.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, presne o 4 minúty nám odbije už aj 16. hodina a s ňou spojené u nás aj regionálne správy. Dnes v nich navštívime konkrétne Kežmarok, ale nevynecháme ani Gemer či Zemplín, takže určite zostaňte naladení.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Kežmarskí stredoškoláci začali školský rok v nových priestoroch. Domašu čaká výstavba promenády. Humenčan s ocenením na Tatranskom pohári. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Žiaci školy umeleckého priemyslu v Kežmarku odštartovali školský rok v novej prístavbe, ktorá je súčasťou historickej budovy gymnázia Pavla Országa Hviezdoslava. Po dostavbe spolu s gymnáziom tvoria prvé stredoškolské mestečko v regióne. Riaditeľka kampusu Daniela Mihalková upozornila, že celý proces rekonštrukcie gymnázia a výstavby nových priestorov trval menej ako 3 roky.
2: Nechcem to nazvať nový začiatok, lebo my pokračujeme aj jedna, aj druhá škola. Je to taký začiatok toho nášho spolužitia a verím, že v tejto dobe to prinesie to spolužitie vedy, poznania, vedomosti s tým umením, s tým krásnom. Verím, že prinesie nám všetkým ten posun dopredu, tú nejakú novú motiváciu pokračovať ďalej a tvoriť ďalej.
1: V prístavbe sa nachádza nová telocvičňa, šatne aj nové odborné učebne, ateliéry, jedáleň, bufet či spoločné priestory vrátane bezbariérového prístupu v podobe nového výťahu. Mihalková dodala, že sa podarilo prepojiť historickú časť s modernými priestormi. Celkový rozpočet je na úrovni viac ako 13,5 milióna eur a náklady financovala krajská samospráva z vlastného rozpočtu. Obec Pača v Rožňavskom okrese vyhlásila pre sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. V časti obce Velč sú obyvatelia bez vody už niekoľko dní a obecné vodojemy sú takmer prázdne. Samospráva o pomoc požiadala armádu. Vojaci by mali cisternami voziť vodu do obecných vodojemov. Východ Slovenska sa pri viacerých projektoch sústredí aj na cestovný ruch. Ministerstvo investícií preto v roku 2024 vyhlásilo výzvu na projekty súvisiace s revitalizáciou Domaše. Do výzvy sa zapojil Prešovský kraj s cieľom vytvoriť v jej okolí promenádu. Projekt priblížil vedúci odboru projektového riadenia PSK Ján Kocák.
3: Ide o kľúčový projekt v rámci integrovanej územnej stratégie, kde vlastne naozaj tomu predchádzal aj zdlhavý postup prípravy tohto projektu. Našim projektom ostáva iba plávajúca promenáda a obce, ktoré boli dotknuté, teda 4 obce, Holčikovce, Bžany, Nová Kehočova, Kvakovce, budú realizovať technicky a procesne úplne iné projekty, a to sú plastové prístaviská. Je našou snahou aj tento projekt, aby prispel k rozvoju cestovného ruchu v Domaši.
1: Uvedené obce by mali zabezpečiť 100 parkovacích miest pri Domaši. Poslanec Ján Vok pri téme

0: rekreácie upozornil aj na podľa jeho slov akútnejšie problémy, medzi ktoré patrí úbytok vody vo vodnej nádrži Domaša či investičný dlh spôsobený chýbajúcou kanalizáciou a vodnými potrúbiami v priľahlých obciach. Podľa Kocáka kraj myslí aj na túto infraštruktúru.
1: My vieme, že ten investičný dlh v rámci PSK je obrovský, 420 obcí nemá kanál, 240 nemá vodu a práve ten projekt Čistá Domaša, ktorý som spomínal, je zameraný na 18 obcí a je vyčíslený na 80 miliónov eur, kde vláda vyčlenila do 30.9. minulého roka zdroje na projektovú dokumentáciu pre tieto obce a do marca tohto roka mali byť vyčlenené zdroje na výstavbu. Ja mám aktuálne informácie, ale predpokladám, že vláda koná. Takže je to veľký balík aj pre všetky ostatné obce, ktorým chýba voda kanál. Verím vlastne, že aj nové obdobie programové prinesie dostatočné zdroje.
0: Projektové riadenie PSK tiež dodáva, že tohtoročná hladina vody na Domaši je o 4 metre vyššie ako v lani. Aktuálne sa nachádza vo výške približne 152 metrov nad morom. Viac sa dočítate aj na portáli košiceonline.sk. Vedenie nemocníc v Michalovciach a Trebišove preberá od septembra Mária Grulingová, skúsená manažérka s dlhoročnou praxou v zdravotníctve. Vo funkcii nahrádza Mariána Havierníka, ktorý zostáva v sieti súkromného prevádzkovateľa a bude zodpovedný za novú oblasť dlhodobej a sociálnej starostlivosti. Hokejisti prvoligového HC19 Humenné obsadili na 79. ročníku Tatranského pohára tretiu priečku. Po prehrách s Popradom a Trenčínom deklasovali vo svojom záverečnom vystúpení maďarský Dunaj Vároš 7-0.
2: Ja si myslím, že ten koniec bol asi najlepší z tých zápasov všetkých. Vidíme, kde máme chyby. Hrali sme s Trenčínom či s Popradom a máme na čom pracovať, ale myslím si, že sme odohrali akože slušný turnaj a nemáme sa za čo hanbiť.
0: Uviedol tu útočník Pavol Štetka, ktorý strelil na Tatranskom pohári 2 góly, ku ktorým pridal 3 asistencie. 22-ročný humenský odchovanec sa vrátil do materského klubu po 8 rokoch strávených v Pardubiciach, Bratislavskom Slovane a Prešove.
2: Vrátil som sa domov, nemal som najlepšie posledné sezóny, mal som aj nejaké zranenia, čo ma nejak zastavili tú kariéru, ale som naspäť a idem si urobiť chuť naspäť do hokeja. Chceme zabojovať o ten postup, hrať čo najvyššie. Máme na to, Humenné už bolo v extralíge a opäť sa tam chceme dostať.
0: Vydarené účinkovanie bývalého mládežnického reprezentanta Slovenska na Tatranskom pohári počiarklo aj ocenenie pre najlepšieho hráča do 23 rokov. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Východ hlási aktuálne 24 až 29, Liptov do 22 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice. Chris.

0: Rádia Košice nám 16. hodinu hudobne otvorili Christine and the Queens. Pozdravujeme, kdekoľvek nás práve máte naladených, či už v práci, za volantom, alebo doma, tak my sme najbližšie k vám a aj v tejto hodine sa opäť naladíme skvele aj hudobne. Zaspieva nám napríklad Bystrík, ale tešiť sa môžete aj na Cure či Meghan Trainor. Takže určite zostaňte s nami.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé, viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé, viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
3: Ready, let's go!
4: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
5: Super!
6: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
2: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice Najdran vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme tu nový mesiac, začiatok nového školského roka a rozoberali sme to dnes už naozaj z viacerých stránok, ale poďme sa trocha povenovať tomu, že tu máme už september a aj keď to tak ešte počasím vôbec nevyzerá, tak sa nám postupne pomaly blíži už aj jeseň. Nie všetci sú z toho samozrejme nadšení, ale tak veríme, že sa medzi vami nájde aspoň hrstka ľudí, ktorí sa už nevedia dočkať všade okolo farebných listov, ale aj toho síchravého počasia. Áno, ešte si na to síce trocha počkáme, keďže dnešné teploty to nepripomínajú ani len z diaľky. Veľa z vás sa z aktuálneho počasia samozrejme určite teší, tak si ho teda užite, a to aj v spoločnosti dobrej hudby. Z Rádia Košice nám už v tejto chvíli zaspieva Bystrík jeho Potichu a po tme.

0: Rádia Košice nás takto v útorok popoludní pohodovo naladil Bystrík, ktorého už teraz strieda Edo aj s novinkami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj takto po 16. treba rátať s kolónami v Košiciach kvôli prácam v Krásnej smerom do Nižnej Hutky, v Prešove na Duklianskej do centra a na viazde do Popradu od Hozolca. V Košiciach na moste na Hlinkovej si dajte pozor na nové usporiadanie jazdných pruhov. Vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii úplne uzavretá a staršiu nehodu odstraňujú v Levoči pri Novom dvore smerom do mesta. Zrazili sa tu dve autá, rátajte aj so zdržaním. Radary hlásite za Dargovom smerom do Košického Klečenova, v Podolinci smerom do Starej Ľubovne. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najaktuálnejšími informáciami z ciest. Zostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa už v najbližších minútach budeme venovať aj športu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Najmodernejší slovenský skatepark na sídlisku KVP má za sebou už druhý súťažný vrchol sezóny 2026. Po medzinárodne silne obsadenom júnovom podujatí Kasovia Skate Cup sa tento raz košickému publiku predstavili účastníci majstrovstiev Slovenska. Pozíciu hlavnej hviezdy potvrdil s veľkým prehľadom olympionik Richard Turi.
2: Tak je to domáce prostredie, lokálny skatepark a myslím si, že tento rok oproti minulému roku na majstrovstve Slovenska bola lepšia atmosféra, viacej ľudí prišlo tým, že sme to zrobili v lete a nie v októbri.
0: 33-ročný majiteľ cenného 5. miesta z olympiády v Paríži si váži každú zlatú medailu. Z pohľadu domáceho šampionátu by však privítal väčšiu konkurenciu.
2: Verím tomu, že sa niekto chytí, pretože podľa mňa za mnou je taká tá diera, pretože neviem, jazdia dobre jazdci, ale nie je to taký level, ako keď som bol v ich veku. Keď som videl dneska do 15 kategóriu, keď som ja mal do 15, podľa mňa sme jazdili úplne inú látku pred 15 rokmi. Ale verím tomu, že chlapci sa tam dopracujú.
0: V juniorskej kategórii zvíťazil Jakub Homola a medzi ženami získala titul národnej šampiónky Monika Andrejčáková. Tá si však na rozdiel od mužov zajazdila bez akejkoľvek konkurencie.
2: Neviem, čo je s babami. Vraj mali dojsť nejaké a nakoniec neprišlo, takže neviem, je to také zaujímavé so skateboardingom asi na Slovensku.
0: V rámci hlavnej kategórie sa počas šéfa skateboardovej sekcie zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Juraja Turiho postarali o konkurenciu predovšetkým hostia spoza hraníc.
3: Mali sme tu aj jazdcov Českej republiky, mali sme aj rovnako Slovákov, pokrytie viac menej celého Slovenska, čiže kto chcel, prišiel, ukázal, zajazdil, ale myslím si, že si to všetci spolu užili.
0: Z pohľadu zväzu nie sú dôležité iba výsledky Richarda Turiho, ale rovnako tak aj výchova jeho následovníkov. V tomto smere výrazne pomohol napríklad skatepark na sídlisku KVP.
3: Aj vďaka tomu, že máme tento skatepark a čím ďalej tým viacej sa podporuje výstavba skateparkov, rastie nám tu nová generácia, bolo to vidno aj v tej juniorskej kategórii, že práve opäť Košičania ukázali, že majú na to a pevne verím, že takto to bude raz aj v budúcich rokoch. My len ako zväz budeme radi, že budú na Slovensku nové talenty a práve Ríšovi nastupcovia.
0: Výstavba skateparkov napreduje rýchlejšie ako v minulosti. Predstaviteľom tohto športu však stále chýba krytá hala, v ktorej by sa dalo trénovať celoročne.
3: Stále nám tu chýba krytá skateboardová hala, kde by sme mohli jazdiť celoročne, čiže boli by sme radi, keby sa vynula či už zo strany samosprávy alebo miest nejaká iniciatíva, kde by sme mohli jazdiť a postaviť niečo regulárne tak, aby vyhovovalo to všetkým vekovým kategóriám.
0: Aktuálna sezóna je z pohľadu Richarda Turiho štartom zberu kvalifikačných bodov na olympiádu v Los Angeles. V rámci prvej zastávky World Skateboarding Tour v talianskom Ríme získal 13. priečku a už v septembri ho čakajú preteky v Budapešti. Vrcholom roka budú majstrovstvá sveta v Paraguaji.
2: Začíname olympijský cyklus od októbra. Ja si to užívam hlavne proste nech je zdravie a proste výsledky sú nejaké bonus a progres tam stále ešte nejaký je, takže let's go.
1: Rádio Košice žije športom.

Ladené máte Rádio Košice, z ktorého sa už na chvíľu presúvame aj do Dánska, pretože práve tu objavili naozaj neobyčajný poklad. Ide konkrétne o najväčší strieborný poklad z vikingskej doby, ktorý tvorí približne 700 predmetov v celkovej hmotnosti 18,5 kg. Poklad objavil inak úplne náhodne obyvateľ obce Rebild pri výstavbe svojej terasy a nález tvoria prevažne ingoty a šperky. Minci a ich úlomkov bolo dokonca celkovo až 47. Keďže sa tento poklad našiel uprostred zástavby, tak nie je úplne možné to skúmať podrobnejšie. Dá sa iba špekulovať, že či tam bola predtým nejaká vikingská osada, alebo to bolo miesto čisto určené na ukrytie pokladu. To už sa asi teda nedozvieme, ale tak uvažovať o tom môžeme napríklad aj pri nasledujúcej skladbe. Z Rádia Košice nám už teraz zaspieva skvelý Harry Styles.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Harry Styles a my už teraz zmeníme hudbu aj za vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že od križovatky s Cintorínskou sú zavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je preto vedená iba smerom na Rybu. Na Popradskej sa tiež pracuje, a to v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SMP. Smerom na KVPčko je to podľa vašich slov neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a upozorňujeme, že v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian sa pracuje. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Prejdime na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Herlianskej pri Čerpačke obojsmerne, v Šaci smerom z Čečejoviec, pred Šebastovcami smerom do mesta a v Podolinci smerom do Starej Ľubovne. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Rampovej pri Koľajniciach. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. Hrali sme si Charlotte Jane a dnes sme sa vás na našom Facebooku pýtali, že kto sa podľa vás tešil viac, že sa opäť začína škola, či deti alebo rodičia. Svojimi odpovediami ste nás naozaj pobavili. Napríklad Lucia nám napísala, že keď si predstaví všetky tie domáce úlohy, ktoré začnú nosiť deti domov a EduPage, ktorý sa nezastaví, tak nevie, či by prázdniny neboli lepšie. A u Janky sa zase viac tešili deti, ktoré uvidia po dlhej dobe svojich kamarátov a zároveň sa môžu učiť aj niečo nové, ale zároveň druhým dýchom dodáva, že sa potešia aj starí rodičia, ktorým ale zároveň bude chýbať ten detský džabot. Tak každý to teda vníma naozaj inak a každému vyhovuje niečo iné. Pozdravujeme samozrejme všetkých študentov a držíme vám palce, aby ste mali úspešný školský rok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, aktuálne 16.56 a to znamená, že už na celú necháme hudbu hudbou a dáme si ďalšie správy. Tentokrát v nich bude reč o rozsiahlom cvičení civilnej obrany, ale povieme si viac aj o novom vzdelávaní zdravotných sestier. Ak vás teda zaujímajú detaily, určite zostaňte s nami.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východné Slovensko čaká rozsiahle cvičenie civilnej ochrany. Budúce zdravotné sestry sa už vzdelávajú ponovom. Bero pokračuje v Budapešti. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Pad drónu do areálu podniku, desiatky zranených aj vzdušný poplach bude simulovať rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré je zajtra vo štvrtok v pláne vo Veľkých Kapušanoch a okolí. Ako uviedol Jaroslav Kmeď z rezortu vnútra, do cvičenia Tiene v oblakoch sa zapoja stovky ľudí, vrátane záchranných zložiek, samospráv, nemocníc či armády.
2: Všade sa snažíme dávať tieto informácie, že ide o cvičenie, aby potom zbytočne nevolali na tú 112, lebo blokujú tie potreby alebo tých, ktorí tú pomoc budú potrebovať. Sme informovali aj prostredníctvom diplomatickej noty ministerstva zahraničných vecí aj okolité krajiny, čiže Maďarsko a Ukrajinu, že keby počuli sirény vzdušného poplachu, tak aby sa neplašili, že je to skutočné cvičenie a predcvičujeme naše reakcie na slovenskom území.
1: Simulované udalosti sa týkajú nemocníc, ale aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Do cvičenia budú zapojené aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Od septembra sa začína v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl, regionálne rozložených po celom Slovensku, pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Týmto sa snažíme zaviesť model, ktorý bude uplatniteľný aj v ďalších krajinách. Ja chcem potvrdiť, že som o tom hovoril napríklad s partnermi v Českej republiky, s pánom premiérom, s pánom ministrom zdravotníctva a tak ďalej. Takže naozaj sa jedná o pomerne unikátnu vec, do ktorého sa v tomto roku do tohto pilotného modelu zaradilo 6 stredných zdravotníckych škôl, a to v Bratislave, v Trnave, v Žiline, Zvolene, v Košiciach a v Prešove. A teda regionálne rozložená štruktúra, do prvých tried vstúpilo 248 žiakov.
1: Žiaci v rámci tohto modelu po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne majú pokračovať štvorročným odborným štúdiom v študijnom odbore všeobecná sestra. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých požiarov na severovýchode aj na juhu krajiny. Hasiči sa dnes vrátili späť na Slovensko po tom, čo bolo ich nasadenie pre počasie predčasne ukončené. Dva tankery, ktoré prevážali cez Hormúdsky prieliv saudskú ropu, zasiahli v rozpetí niekoľkých minút neznáme projektily. Podľa prepravných spoločností to predstavuje ďalšiu eskaláciu bezpečnostnej situácie v Ománskom koridore.

0: Ropy dnes opäť vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil ďalšími útokmi na Irán v nadväznosti na nedávne vzájomné údery. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Čoskoro 31-ročný stredopoliar je odchovanec trenčianskeho futbalu, odkiaľ v lete 2016 prestúpil do Turecka a následne pôsobil v európskych ligách. Ferencvároš pod vedením slovenského trénera Baláša Borbéliho sa prebojoval do ligovej fázy Európskej ligy, kde sa stretne napríklad so Celticom, Viktoriou Plzeň, AC Milánom či Juventusom Turín. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe do 23. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 24 do 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

Aj krátko po 17. počúvate Rádio Košice, z ktorého vás aj naďalej pozdravuje Barbara. O tomto čase už nás, predpokladám, viacerí počúvate aj na ceste domov z práce. Ak je to tak, tak určite jazdite opatrne. My sa na cesty pozrieme už o chvíľu spoločne s Edom. Dovtedy mu to však ešte môžete všetko aktualizovať. Než sa k tomu ale dostaneme, nám ešte predtým z Rádia Košice zaspieva Tyla.

0: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košíc.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandlové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
8: Rádi, let's go!
9: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
10: Super!
11: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
7: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice Najdran vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už zajtra po 10. a po 14.
12: Rádio Košice.
13: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

Počúvate Rádio Košice, pohodový útorok prajeme. A iba včera sme inak v našom éteri spomínali, že medzi obľúbené destinácie patrí čoraz viac aj Thajsko, ktoré však od septembra mení isté pravidlá. Krajina totiž skráti dĺžku bezvízového pobytu pre turistov, a to z viac ako 60 krajín vrátane 27 štátov Európskej únie, konkrétne zo 60 na 30 dní. A hoci je tu cestovný ruch kľúčový pre ekonomiku, najnovšie opatrenia sú vraj snahou obmedziť kriminalitu, ktorej sa dopúšťajú vraj najmä cudzinci. Týka sa to mimochodom aj Slovenska, takže na to treba určite myslieť, ak by bolo Thajsko vašou ďalšou dovolenkovou destináciou. Našou hudobnou destináciou a teda zastávkou je už v tejto chvíli aj Zuzana Smatanová.

0: Spoločne so Zuzanou Smatanovou sme v Rádiu Košice na chvíľu už aj spomalili. A ak ste práve za volantom a tiež niekde stojíte, ale neviete dôvod, tak my vám ho už v tejto chvíli prezradíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že na moste v Krásnej je doprava riadená semaforom. Treba tu rátať aj so zdržaním. V Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý pruh. S obmedzením treba rátať aj v Prešove. Na ulici pod Hrádkom je úplne uzavretý most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorovová, Švábska, Solivárska, Ondavská, Šípková. K uzávere došlo aj na ceste medzi Sabinovom a Červenou vodou a pripomíname, že na D1 prebiehajú práce na výmene zvodidel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Radary hlásite v Košiciach na jazere pri Kostole smerom do mesta, v Plešivci do Slavca a na viazde do Kežmarku od Popradu. Hliadka vás zastaví v Turni nad Bodovou smerom do Hosťoviec a v Jamníku smerom od Odorína. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Máme tu utorok, 1. september a už presne o 3 dni opäť ožijú Košice hudbou, bežcami a perfektnou atmosférou. Čaká nás totiž 12. ročník obľúbeného Košice Night Run. Pre bežcov je pripravená úplne nová trať, ale čo ostáva rovnaké, je samozrejme jedinečný zážitok, ktorý len tak niekde inde nezažijete. No a pre tých z vás, ktorí ste už zaregistrovaní, máme dôležité informácie, pretože už od zajtra sa začína aj prezentácia pretekárov. Tá bude už tradične na Žriedlovej ulici v Kasovare na Prízemí. Zajtra bude prebiehať prezentácia od 10. do poludnia až do 20. večer a potom vo štvrtok a v piatok od 9. rána. Tak nezabudnite na to a v piatok sa tak všetci vidíme a užijeme si spoločne jedinečnú atmosféru.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Ideme sa najbližšie venovať trocha už aj ultra rýchlej móde, alebo teda ultra fast fashion, pretože vo Francúzsku za ňou od septembra zavádzajú rôzne poplatky. Opatrenie mierí predovšetkým na veľké ázijské internetové platformy a cieľom je samozrejme regulovať firmy, ktoré sú zamerané na túto módu. Zákon definuje ultra rýchlu módu podľa množstva oblečenia uvedeného na trh a zároveň aj podľa nákladov na opravu odevov v pomere k ich cene. V roku 2026 budú firmy platiť napríklad 2 eurá za tričko či 9 eur za džínsy. Tak uvidíme, ako to teda nakoniec bude fungovať a vyzerať v danej praxi. Na výsledky si ešte budeme musieť nejaký čas určite počkať, preto si ho už teraz tento čas radšej skrátime z Rádia Košice aj hudbou. Hráme si MGK a jeho Times of My Life. You're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Košice MGK a ak ste práve za volantom, tak my pre vás už máme aj ďalšie dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na stavebné práce si aktuálne dajte pozor v Košiciach v Čermešskom údolí, a to na cyklistickej trase Cvičná Skaláž Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. V Prakovciach je vozovka zúžená do jedného jazdného pruhu. Cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii úplne uzavretá a uzavretý máme aj most v Uhorskej Vsi. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Radary sú za Bohdanovcami pred odbočkou na Nižný Čaj smerom do Krásnej, v Prešove na konci Sabinovskej do centra a v Lipníkoch pri potravinách z Prešova. Hliadku hlásite v Čečejovciach smerom do Rožňavy. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
6: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 18. a za sebou tak ďalší deň pracovného týždňa. Zvládli sme aj prvý deň nového školského roka. Veríme, že ste si ho užili a že všetko vyšlo podľa vašich predstav. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale ostáva tu Michal, ktorý sa už na vás teší.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Termín zavedenia čítačiek v MHD je zatiaľ neznámy. Školy sa po letných prázdninách otvorili aj v Košiciach. Turi potvrdil pozíciu kráľa slovenského skateboardingu. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. MHD v týchto dňoch zaznamenáva prudší nárast počtu cestujúcich v súvislosti so začiatkom školského roka. Vo všeobecnosti sú však počty osôb v košickej verejnej doprave podľa kritikov dlhodobo nízke, pričom odkazujú na čistotu vozidiel, meškania či kvalitu služieb. Jedným z dlhodobých problémov sú aj zastaralé a často nefunkčné prístroje na označovanie cestovných lístkov. Mesto ich výmenu za moderné čítačky avizuje dlhodobo. Verejné súťaže na ich obstarávanie však v minulosti sprevádzali komplikácie. O aktuálnom stave hovorí za mesto Dušan Tokarčík.
2: Samozrejme i naďalej platí, že v rámci modernizácie za viac ako 500 miliónov eur nakupujeme vyše 1330 nových čítačiek do vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Zmluva na ich dodanie je v súčasnosti predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie a dopravný podnik čaká na jej výsledok. V prípade úspešného ukončenia kontroly budeme pokračovať v realizácii projektu, a to v súlade so zmluvným harmonogramom. Ten počíta najskôr s dodaním prvých zariadení na testovaciu prevádzku, po ktorom bude nasledovať postupná dodávka a inštalácia čítačiek do prevádzkových vozidiel MHD.
1: Mesto v uplynulých mesiacoch deklarovalo, že prístroje za vyše 2 milióny eur by mali byť vo vozidlách do konca roka. Aktuálne sa však informácií o konkrétnom termíne vyhlo.
2: Konkrétny termín začiatku inštalácie budeme vedieť spresniť až po ukončení kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, kedy nadobudne zmluva s dodávateľom účinnosť, a to v súlade s harmonogramom nášho dodávateľa.
1: Nové prístroje majú okrem iného umožniť platbu kartou priamo vo vozidle, čo zjednoduší cestovanie a nákup lístkov. Košičania a návštevníci sa sťažovali aj na to, že prístroje na zakúpenie lístka chýbajú aj na zastávkach. Mesto v polovici augusta preto osadilo nové automaty na juhu, Furči či na sídlisku KVP, ktoré však ešte stále neslúžia cestujúcim. Na mnohých zastávkach zároveň automaty naďalej chýbajú. Dnes sa po celom Slovensku otvorili brány základných a stredných škôl. Do lavíc sa po dvoch mesiacoch tešili aj žiaci z Košíc.
3: Na kamošov iba. O, učebnica, neviem, čo sú už.
4: Ja som sa tešila na matematiku. Ja som sa veľmi tešila, lebo konečne som tu.
5: Teraz budeme mať nové chémiu. To ma zaujíma, že aké to bude. A španielčinu.
6: Určite ma čaká monitor 9 a primáčky na strednú. Ja by som chcela ísť na gymnázium Paštová.
1: S kamerou sme na prvý školský deň zavítali do Košickej základnej školy na Hroncovej ulici. Riaditeľ Martin Fazekáš vysvetlil, prečo je dnešok pre školu výnimočný hneď dvakrát.
7: Pretože pred 65 rokmi presne 1. septembra otváral sa v tejto škole prvý školský rok, takže dnes si pripomenieme práve toto výročie. Áno, bude to netradičný taký slávnostný deň, kde žiaci samozrejme sa dozvedia, kto je ich triednym učiteľom, kto sú noví učitelia a kto ich v tomto školskom roku bude učiť.
1: Od dnešného dňa však nečaká školy iba nápor žiakov, ale aj nový vzdelávací program. Výučba sa zameria na rozvoj kritického myslenia a praktických zručností. Základná škola Hroncová bola pritom v rámci Slovenska medzi prvými, kde sa nová reforma testovala.
7: V našej škole už tretím rokom pracujeme na kurikulárnej reforme, takže pre nás to nie je žiadna novinka. Je to zmena spôsobu vyučovania, zmena foriem vyučovania, aby sme od bádateľskej činnosti žiakov priviedli až k poznaniu, a to je asi našim cieľom. Vyučovať tematickým, vyučovať možno v blokoch, vyučovať ponovom, zaujímavo, hravo, tak aby deti naozaj túžili po vedomostiach.
1: Košické základné školy bude navštevovať viac ako 17 000 žiakov. Svoju vôbec

0: Prvý školský deň v školských laviciach má zároveň za sebou aj 1920 prvákov.
1: Od suterénu až po posledný trám na streche.
0: Košický kraj dnes prvý školský deň otvoril historickú budovu Strednej priemyselnej školy Strojníckej na Komenského ulici v Starom meste. Budova podľa riaditeľa Rastislava Frigu prešla komplexnou rekonštrukciou.
1: Od suterénu až po posledný trám na streche s vybaveným učební, s novými priestorami. A ja pevne verím, že táto škola, ktorá má pomaly už budúci rok 155 ročnú históriu, bude slúžiť verejnosti, pedagogom a študentom minimálne zo pár ďalších generácií.
0: Kraj investoval do obnovy takmer 7,5 milióna eur. Východoslovenské múzeum v Košiciach zvažuje, že na noc bude uzatvárať podchod medzi Hrnčiarskou a Starou Baštovou. Priblížilo, že obyvatelia ho dlhodobo upozorňujú na nežiadúci stav priestoru, ktorý sa nachádza hneď vedľa vstupu do múzejných priestorov Rodošta, Katovej Bašty či Mikulšovej väznice. Spomenulo napríklad grafity, hromadenie odpadu a výkalov, ako aj to, že býva útočiskom neprispôsobivých nočných návštevníkov. Múzeum v príspevku na sociálnej sieti spomenulo aj petíciu od desiatok občanov za urýchlené zatvorenie podchodu. Hviezdna noc v Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice spojila aj tento rok stovky nadšencov. Vlaňajší rekord sa ale prekonať nepodarilo. Počas 24 hodín sa v bazéne vystriedalo 1266 plavcov, ktorí spoločne preplávali 1339 kilometrov. V Lani počas slávnostného otvorenia nocké vytvorili plavci dva oficiálne slovenské rekordy. A z bazéna sa presunieme na skateboard. Víťazom majstrovstiev Slovenska skateboardingu v Košiciach sa stal v súlade s očakávaniami piaty muž z olympiády v Paríži Richard Turi. 33-ročný Košičan predviedol fanúšikom tohto športu v skateparku na sídlisku KVP sériu náročných trikov a potvrdil tak pozíciu jednoznačnej národnej jednotky.
2: Tak je to domáce prostredie, lokálny skatepark a myslím si, že tento rok oproti minulému roku na majstrovstvá Slovenska bola lepšia atmosféra, viac ľudí prišlo tým, že sme to zrobili v lete a nie v októbri. Dobre sa mi jazdilo a chcel som si tak tréningovo zasúťažiť a dopadlo to dobre, pretože išli čisté jazdy, bez triky som vrátil, takže nový bez trik som si poskúšal a tak, a ideme ďalej.
0: Podľa šéfa sekcie skateboardingu v rámci Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Juraja Turiho pomohla úrovni národného šampionátu účasť pretekárov z Česka a Ukrajiny.
3: Výborné, vynimočné, s veľkou účasťou divákov a jazdcov. Superi zabojovali zo všetkých svojich síl a urobili maximum, čo vedeli. Dneska to vyšlo Rišovi, samozrejme gratulujem aj ostatným víťazom. Víťazi sú všetci, čo dneska sa postavili na štart.
0: V juniorskej kategórii triumfoval Jakub Homola a ženskou víťazkou sa stala Monika Andrejčáková. Zajtra v Košiciach spočiatku malá, neskôr zväčšená oblačnosť s juhozápadným vetrom. Denné maximá 25 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 28. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Príjemný septembrový večer z rádia Košice želáme. Prvý školský deň máme úspešne odškrtnutý. Kto ráno hľadal ponožku, desiatu alebo dieťa, ktoré nechcelo vstávať, tak ten vie, že dnes sa to stihlo celkom dosť. Našťastie je stále príjemne, teplo a letné dni ešte nekončia. Tento večer si užívajte v našej spoločnosti. Moje meno je Michal a som tu s vami až do 22.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Počuješ, bratn? Toto, čo teraz šoférujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv. V pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
2: Ready, let's go!
3: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
4: Super!
5: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
1: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice Najdran vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Naladené máte rádio Košice, z ktorého vám hral veľmi populárny spevák Somber jeho hitovku Homewrecker. A keďže je prvý školský deň, alebo ten je už čiastočne za nami, máme na vás aj jednu otázku na Facebooku. Kto sa dnes ráno tešil viac do školy? Vy alebo vaše deťurence? Podľa mňa po tom budíku bolo nadšenie na oboch stranách asi veľmi opatrné. No ako to vyzeralo u vás? Poďme si prečítať nejaký ten komentár. Deniska napísala, že bezdetný. Tak áno, jednoznačne bezdetný, s tým nemajú žiadny problém. A ešte Pavlinka, že moje deti o 4. ráno, pomoc. Takto skoro, alebo môžeme pokojne povedať, nie pomoc, ale SOS. A túto pesničku spieva skupina IMT Smile len pre vás z Eteru Rádia Košice. Nech sa vám dobre počúva.

0: SOS od skupiny IMT Smile z rádia Košice, ktoré vás prevádza nielen pesničkami, ale aj na cestách. Ak teraz vysielate SOS signály za volantom, tak Edo vám pripravil aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis rádia Košice.
2: Situácia na košických cestách je už podľa vašich slov relatívne pokojná, a preto som pripomenul, že na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Na moste na Hlinkovej si dajte pozor na nové usporiadanie jazdných pruhov a zdržať sa ešte viete kvôli prácam v Krásnej smerom do Nižnej Hutky. Presuneme sa aj viac na sever, vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii úplne uzavretá a na diaľnici prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Na radari pozor v Čečejovciach smerom do Rožňavy a na diaľnici pri Spišskom Podhradí smerom do Popradu. To je všetko, ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, môžete nás kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice ste počúvali hudobnú legendu Culture Club a ich Karma Chameleon. Ste ten typ, ktorý rád jedáva na čerstvom vzduchu? Či už je to obed na terase, večera pri vode, piknik v parku alebo len káva na balkóne. A ono to vlastne nie je len o tom, že jedlo chutí vonku ako si lepšie. Pobyt na čerstvom vzduchu a prirodzenom svetle pomáha znižovať stres, zlepšuje náladu a keď pri jedle nesledujete televízor ani mobil, ľahšie si ho vychutnáte. Jete pomalšie a skôr si všimnete, že už máte dosť. Keď si k tomu pridáte prírodu, slnko a dobrú spoločnosť, je z obyčajnej večere celkom príjemný program. Takže ak ste dnes ešte nejedli iba za stolom, alebo jedli len za tým stolom samotným, stále máte šancu to napraviť. Takže dajte si niečo dobré vonku a užite si ešte pár posledných letných večerov. A my vám k tomu teraz pridáme niečo dobré do uší. LP a Fighting with Myself z Eteru Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj v utorok večer. Keďže sa posledné dni všetko točilo okolo príprav do školy a dnes to celé vyvrcholilo, je dobre si pripomenúť jednu školskú novinku, aby ste sa o pár mesiacov nezľakli. Po novom je totiž prvý stupeň základnej školy až do 5. ročníka. Škola sa stále delí na prvý a druhý stupeň, len prvý má po novom 5 rokov. Čiže ak máte doma piataka a hovoríte si, že už by mal byť druhostupnier, pokoj, všetko je v poriadku. Nové kurikulum rozdelilo základné vzdelávanie do troch cyklov. Prvý až tretí ročník, štvrtý a piaty a potom šiestý až deviatý. Takže žiadna chyba v systéme, len ďalšia školská zmena, ktorú treba mať v hlave. A možno si teraz hovoríte, ak by som mohol vrátiť čas dozadu.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám a sme s vami všade tam, kde práve máte namierené. Teraz si k vám na chvíľku prisadneme a prezradíme aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname vodičom v Košiciach, že od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je preto vedená iba smerom na Rybu. Na moste v Krásnej je doprava riadená semaforom, preto tu rátajte so zdržaním. A upozorňujeme, že v Prešove je Metodová ulica v úseku Dvajanského po Konštantinovú zavretá. Potrvá to až do konca septembra. Radary hlásite v Košiciach pred mostom VZ smerom z Barce a na D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Popradu. To je z dopravného servisu všetko. Pohodu na cestách a príjemný zvyšok večera praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný septembrový večer spoločnosti Rádia Košice prajeme. Ak patríte medzi nadšencov cyklistiky, pred nami jedna celkom dobrá správa. Poloniny trail sa opäť posúva bližšie k dokončeniu aj vďaka postupnému vykupovaniu pozemkov. Chýbajúci úsek medzi Sninom a Stakčínom by sa tak mohol začať stavať už na prelome rokov. Trasa má spojiť Sninu so Stakčínom popri Ciroche a bude mať niečo cez 2 km. Takže konečne sa nebude treba medzi týmito miestami prepletať. A to je len časť veľkého poloniny trailu, ktorý má mať spolu 74 km a ponúknuť cyklistom aj krásy Národného parku. Sice je to ešte možno hudba budúcnosti, ale základ už je. Našim základom je hudba, tá prichádza od Noha Kehna a The Great Divide. Nech sa dobre počúva.

0: skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: V supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košíc.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom? A máte aj mandlové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Večer v rádiu Košice vám spríjemňuje dvojica Schiller a Nadia Ali s pesničkou Try. Terka sa krátko po 19. pre vás pokúsi vyťahnuť najnovšie aktuality. Pozrieme sa na most ploskom a zamierime aj do talianskej automobilky Ferrari. Kým sa k ním dostaneme, ešte jedna hudobná zastávka Sunrise Avenue a The Whole Story z Eteru rádia Košice.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most v Ploskom už slúži motoristom. Školy začínajú učiť po novom. Ferrari vzdá v Taliansku poctu Schumacherovi. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košický kraj ukončil rekonštrukciu ďalšieho mosta, a to v obci Ploské. Most cez potok Bukovina je tak opäť prejazdný pre motoristov. Počas prác bol úplne uzavretý a vodiči museli využívať približne 10-kilometrovú obchádzkovú trasu. Projekt si vyžiadal takmer 410 tisíc eur. Vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl dnes začala platiť kurikulárna reforma. Jej cieľom je, aby deti rozumeli tomu, čo sa naučia. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
2: Podstatné je vedieť. A preto chcem dať zo stola úplne preč nejaké debaty o tom, či sa majú alebo nemajú memorovať. Druhé, aby to, čo sa naučia, aby tomu rozumeli, teda rozumieť. A po tretie, aby to vedeli, to, čo sa naučia, čomu rozumejú, reálne používať vo svojom živote, v praxi. Či teraz, alebo aj v budúcnosti.
1: Priebežné výsledky reformy bude podľa Druckera možné sledovať už počas jej zavádzania. Jej plný efekt sa však ukáže až v dlhšom časovom horizonte. Krajiny Vyšehradskej skupiny a Japonsko sú pripravené rozšíriť spoluprácu najmä v oblasti vedy, výskumu, umelej inteligencie a pokročilých technológií. Šéfovia diplomácií jednotlivých krajín sa zároveň zhodli na potrebe posilňovať vzťahy medzi Európskou úniou a Japonskom. Hovorili tiež o aktuálnom geopolitickom dianí. Katar ako sprostredkovateľ rokovaní medzi USA a Iránom vyzval obe krajiny, aby sa po nedávnych vzájomných úderoch vrátili k dialógu. Spomenul eskaláciu v uplynulých dňoch, čím reagoval na Spojené štáty, ktoré v nedeľu podnikli útok na ostrov Larak v Hormuzskom prielive, ako aj na Irán, ktorý zareagoval údermi na vojenské základne s americkým personálom v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Tým Ferrari osláví 30. výročie debutovej sezóny Michaela Schumachera vo svojich radoch počas víkendovej veľkej ceny Talianska Formuly 1 v Monze. Domáca stajňa usporiada na počesť svojho najúspešnejšieho jazdca niekoľko sprievodných akcií. Súčasní jazdci Lewis Hamilton a Charles Leclerc budú mať pri tejto príležitosti špeciálne kombinézy a ich vozidlo bude vo farbách na počesť monopostu z roku 1996, keď Schumacher prišiel do Ferrari. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pekný a pohodový večer z Rádia Košice prajeme. 1. september je takmer za nami. Prázdniny nám dali posledné s Bohom, čo je nám asi všetkým veľmi ľúto a rodičia možno po dnešku potrebujú ďalšie voľno. V prípade, že ste dnes alebo tento deň zvládli úspešne, tak vám gratulujeme. Ak ste za volantom, či konečne doma, alebo ste si vybehli von, sme radi, že vám môžeme robiť spoločnosť. Aj v tejto hodine je s vami Michal a pred nami je Pink.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: Srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
2: Rišo Miller, Terza Kendlová a klid, mír a pokora v rádiu Košice. Neviem, či ste dnes ráno mali aj vy taký pokoj, mier a pokoru, ale práve to nás zaujímalo. A samozrejme, že aj to, kto sa tešil viac na návrat do školy. Deti, ktoré konečne uvidia spolužiakov, alebo rodičia, ktorí po dvoch mesiacoch opäť dostali chvíľu pre seba. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Lídka nám napísala, že aj všetci, ale len dnes. Vládko zase poznamenal, že zamestnávatelia. Áno. A Janka takisto napísala, že tak. A konečne, deti, koniec. Začína tvrdá realita, už začína škola. Takže najväčšia radosť je škodoradosť. A Marek to ešte takto dopísal, že papierníctva. Pozdravujeme všetky papierníctva a posielame pesničku Teddy Swims a Mr. Know It All.

Rádio Košice je vašim spoločníkom všade tam, kde sa práve nachádzate. Asi mi ženy dajú za pravdu, že dennodenne zvádzajú súboj s tým, čo si na seba vezmu do práce. Ale pozor, existuje ešte niečo horšie. Práve oblečenie môže byť pre niekoho oveľa väčší problém, než len ranná dilema. Existuje totiž vestifóbia, intenzívny strach alebo úzkosť spojená s oblečením. Niekto neznesie konkrétny materiál, inému prekáža tesné oblečenie a v niektorých prípadoch môže ísť až o silnú úzkosť či paniku. Za tým môžu byť aj nepríjemné alebo traumatické skúsenosti z minulosti. Takže ak dnes vyberáte outfit na zajtra, buďte radi, ak je vašim jediným problémom, že neviete, ktoré tričko. A teraz už bez akýchkoľvek fóbií ďalšia pesnička je pripravená pre vás. Chris Isaac a Wicked Game z Rádia Košice. Len pre vás, nech sa dobre počúva.

Rádiom Košice máte hudbu vždy po ruke aj s Adamom Ďuricom a jeho láskou vedou. September nie je len o návrate do školy alebo do bežného pracovného režimu, ale aj o poriadnej filmovej nádielke. Do našich kín sa vracia jedna poriadne magická dvojica. Sandra Bullock a Nicole Kidman ako sestry Owensové v Magickej posadnutosti 2. Po takmer 30 rokoch opäť vytiahnu čary, rodinné tajomstvá a dúfajme aj nejaké tie polročné, aj polnočné margarity. Tenteraz ich čaká temná kliatba, ktorá môže rozbiť celú rodinu. Dokým tento film príde 10. septembra. V prípade, že nemáte radi kúzla, nájde sa aj niečo pre najmenších. Animak Cars alebo poriadna dávka akcie v podaní Avengerov. Program je bohatý, aj ten náš hudobný. Na scénu prichádzajú Sum 41 a Dear Father. Nech sa dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Košice, pekný útorok prajeme. Ak máte radi výlety, pri ktorých sa vám zdvihne adrenalín, jeden tip pre vás máme z Dolného Zemplína. Medzi Trukšou a Poťanmi nájdete lanový most ponad Latoricu, ktorý postavili ešte v roku 1968. Hojda sa, pod nohami máte drevené dosky a pod vami Latoricu, takže romantická prechádzka po moste to veľmi nie je, jedine, že by ste chceli svoju budúcu partnerku poriadne vystrašiť. Ale nie je to zase žiadny strašiak, minimálne sa okúpete vo vode. V okolí je navyše krásny latorický luh s lužnými lesmi a ak budete mať šťastie, môžete stretnúť aj srnku či jelene. Čiže plán na víkend je jasný. Jasný je aj ďalší interpret, pred nami Duša a ja od skupiny No Name. Nech sa vám dobre počúva, kdekoľvek sa nachádzate.
1: Opýtal som sa mojej duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Rádio Košice je stále najbližšie k vám. O chvíľu sa pozrieme aj na to, čo sa deje mimo nášho playlistu. Terka má pripravené najdôležitejšie udalosti z domova, sveta a niečo zo športu. Dozviete sa, aké obmedzenia, kde avizujú diaľničiari a čo by malo zlepšiť život obyvateľom Slovenska. Ešte pred správami však necháme priestor si a Never Give Up.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľničiari avizujú obmedzenia na Liptove. Nová vízia Slovenska by mala zlepšiť život obyvateľom. Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v modernizácii portálového dopravného značenia na ťahu Liptovskej D1. Najbližšie obdobie sa práce dotknú úseku pri Východnej. Za diaľničiarov to uviedol Tomáš Ferenčák.
2: Práce na betonáži základov potrvajú niečo vyše 2 týždňov. Keďže v prípade veľkoplošných dopravných značiek ide o niekoľkotonovú konštrukciu, najskôr musíme vykonať výkopové práce a zabetonovať základy. Obmedzenia sa teda dotknú aj pomalého, aj rýchleho jazdného pruhu.
1: Betonáž si vyžiadala čiastočné obmedzenie na pravej strane diaľnice, teda v smere od Liptovského hrádku k Východnej. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Kvalitná vízia je taká, ktorá má za cieľ zlepšiť život všetkým Slovákom. Zároveň taká, na ktorej zavedenie má Slovensko mandát a zdroje. Ak reformy a investície zacieli správne, môže urobiť krok vpred. Uviedol to šéf Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt.
3: Našou víziou teda je, aby Slovensko v roku 2040 bolo štátom, kde sa ľuďom darí.
1: Vízia by takisto mala byť prepojená so stratégiou, s reformným a investičným plánom, národným, regionálnym a partnerským plánom. V tomto kontexte zvýraznil význam eurofondov. Benátky sa od zajtra premenia na Centrum svetovej kinematografie. Tohtoročný program Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach ponúkne menej hollywoodských snímok, zatiaľ čo väčší priestor dostane nezávislá tvorba. V prestížnej sekcii Venice Classics sa predstaví novodigitalizovaný poetický horor Valérie a Týden divu, ktorý nakrútil bratislavský rodák režisér Jaromil Jíreš. V elektrickej stanici nedaleko lignitovej elektrárne v spolkovej krajine Brandenbursko na východe Nemecka našli výbušné zariadenia. Policajti zaistili stopy, na mieste boli pyrotechnici a obyvatelia neboli ohrození. Išlo o tzv. Improvizované výbušné zariadenia. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Na uplynulom svetovom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále proti Španielsku. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

krásny útorkový večer s Rádiom Košice prajeme. Dnes máme v kalendári Ústavu Slovenskej republiky, ale pre mnohých bol hlavnou udalosťou dňa skôr návrat do školských lavíc. Ak ste po prvom školskom dni konečne doma, paráda, prvé kolo máte za sebou. V prípade, že ešte niekam smerujete, nech cesta ubieha príjemne. Zostávame spolu aj v ďalšej hodine. Od mikrofónu pozdravuje Michal.

Zo štúdia Rádia Košice ste počúvali Urge Overkill a Girl, You'll Be a Woman Soon. Boli ste fanúšikmi speváka Princa? Ak teraz kývate hlavou áno, áno, áno, máme pre vás malú hudobnú lahvotku. 10 rokov po jeho smrti vyšla nová kolekcia Timeless, na ktorej nájdete 10 raritných a nevydaných nahrávok, pričom tá najstaršia vznikla už v roku 1977, keď mal Prince iba 19 rokov. Jedno zo skladieb na albume With This Tear neskôr nahral aj niekto, koho by ste možno nečakali, Celine Dion. Celý album pritom prejde takmer 4 desaťročiami jeho tvorby, od úplných začiatkov až po posledné roky života. Prince teda evidentne nechal v trezore ešte poriadne hudobné poklady. A jeden taký máme pripravený aj my. The Most Beautiful Girl in the World. Could you-

na vlnách Rádia Košice aj s Malým princom Odaj. Ak sa chystáte do mesta na prechádzku, nákupy alebo len tak niekam von, asi si obuv vyberáte podľa počasia, nálady a hlavne podľa pohodlia. Teda nejdete bosí, aj keď budete sa aj takýto nájdu. Moja voľba je jasná. Botasky alebo klasika, niečo vzdušné. Mimochodom, botasky nie sú vôbec taká moderná vec, ako sa môže stať. Ich predchodcovia sa objavili už v 19. storočí, no veľký boom prišiel v roku 1916, keď americká US Rubber Company predstavila Keds, jedný z prvých tenisiek vyrábaných vo veľkom. A práve vďaka tichej gumenej podrážke sa im začalo hovoriť sneakers, teda topánky, ktorých sa dá potichu zakradať. Takže nech už dnes máte na nohách čokoľvek, hlavne nech je to pohodlné. A my zostávame pri pohodovej nálade. Holly Merce a Thinking of Me z Eteru Rádia Košice. Winter.

Rádio Košice vám útorkový večer spríjemňuje s pesničkou Sňou od Mira Džunka. Z hudby prejdeme aj k filmu. Legendárny režisér Martin Scorsese sa stane čestným prezidentom Talianskej filmovej akadémie. Áno, ten Scorsese, režisér Taxikára, Mafiánov, Volka z Wall Street či Irčana. Scorsese má 83 rokov, talianske korene a hovorí, že talianska kinematografia bola celý život veľkou inšpiráciou. Takže teraz dostával Talianov celkom peknú poctu. Čestné miesto v akadémii, ktorá udeľuje talianske filmové ceny, niečo ako tamojšie Oscary. A úprimne, ak niekto vie, ako má vyzerať poriadny film, Martin Scorsese by v tomto filmovom svete asi nemal chýbať. A keď už sme pri veľkých menách, zostávame pri jednom, ktoré poznáte možno ešte lepšie. Pokračujeme ďalšou pesničkou Gone, Gone, Gone od Davida Guettu z Rádia Košice. We're

Metropoly Východu z Rádia Košice vám hrala Kristína pesničku Viem, lebo viem. Viete o tom, či doma máte malých breakdancerov alebo jednoducho tanečníkov, ktorí sa snažia hýbať bokmi? Ak je vašou odpoveďou áno, tak potom nasledujúci tip patrí práve vám. Projekt Aprok tanca v Moldave nad Bodvou prináša pre deti od 1 do 6 rokov hudbu, tanec, divadlo a rôzne hravé workshopy. Čiže žiadne sania pozeraj, ale spievanie, pohyb a spoločná zábava, do ktorej sa pokojne môžu zapojiť aj rodičia. Aktivity budú prebiehať až do konca roka, takže ak máte doma malého drobca, ktorý dne posedí, možno práve tu nájde svoje javisko. Podobné javisko teraz patrí skupine Blondie.

Útorkový večer v rádiu Košice vám spríjemnili aj chalani zo skupiny McFly a Love is Easy. Neviem, či by sme s tým súhlasili, ale súhlasiť určite budeme s prehľadom toho, čo nové sa za posledné hodiny udialo. Tak zostaňte naladení, Terka vám už čoskoro prinesie aktuálne informácie a medzi nimi aj to, na čo vyzýva opozícia, aj čo odštartuje v Košiciach. Najprv si však dáme ešte jednu pesničku v tom istom meste od Ríša Millera.

asi mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma.

0: Vám správy Rádia Košice. Od dnes platia v súvislosti s rekonštrukciou mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove dopravné obmedzenia, ktoré potrvajú do konca februára. Úplne uzavretá je cesta aj most na ulici Jána Pavla, ale aj Štúrova ulica. Čiastočne je uzavretá križovatka Škultétyho a 17. novembra s výnimkou vozidiel MHD. Uzavreté sú aj vybrané chodníky pre peších a cyklistov pozdĺž torysy. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka poprial vláde pri príležitosti Dňa ústavy, aby ústavu rešpektovala a nerobila z nej trhací kalendár či kampaňovú zbraň. Taktiež, aby nepoužívala zmeny ústavy ako klin, ktorý vráža do slovenskej spoločnosti.
1: V Progresívnom Slovensku si vážime inštitúcie aj dôležité výročia našej štátnosti. Ale ešte dôležitejšie ako formalizmus a pompézne oslavy je podľa nás naplňať tieto inštitúcie aj našu ústavu reálnym obsahom.
0: Doplnil, že ústava samotná aj občania si zaslúžia viac od vlády. Rešpekt, predvídateľnosť a dodržiavanie princípov právneho štátu. Ukrajina podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macínku dokázala s pomocou Západu vyrovnať vojenské sily s Ruskom, čo považuje za vhodnú príležitosť obnoviť rokovania o miery. Po stretnutí so šéfmi diplomácií krajín Vyšehradskej štvorky a Japonska v Tomášove pri Bratislave tiež uviedol, že k mobilizácii, o ktorej sa v súvislosti s Ruskom špekuluje, podľa neho do tamojších parlamentných volieb nedôjde. Bývalý britský premiér Keir Starmer sa vzdá svojho poslaneckého mandátu za londýnsky obvod Holborn and St. Pancras. Chce sa venovať medzinárodným záležitostiam, obrane, bezpečnosti, obchodu a technológiám v rýchlo sa meniacom svete. Zároveň chce podľa vlastných slov bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách. Na najväčšie domáce cyklistické podujatie okolo Slovenska sa po roku opäť vráti francúzsky šprintér Paul Manier. 22-ročný jazdec týmu Soudal Quickstep vyhral vlani na okolo Slovenska prvé 4 etapy, pričom vo všetkých z nich zdolal v špurte domáceho favorita Lukáša Kubiša. Jubilejný 70. ročník okolo Slovenska je v pláne od 16. do 20. septembra. Preteky odštartujú v Košiciach a vyvrcholia dojazdom na Kráľovú hoľu. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Septembrový večer s Rádiom Košice pokračuje aj krátko po 21. hodine. Prvý školský deň už môžeme pokojne nechať za dverami. Zajtra sa ide na novo, ale dnes ešte doprajme trochu pokoja, hudby a príjemného letného večera. Či už oddychujete po celom dni, alebo ste ešte vonku, sme radi, že ste s nami. Dnešným večerom vás aj v tejto hodine sprevádza Michal. What's your name?

Naladené máte rádio Košice na tej správnej frekvencii aj s takou trošku španielskou verziou Briana Adamsa, Paco de Lucia a Have You Ever Really Loved a Woman. A práve hudba nás dnes zavedie o pár rokov späť. Pred 30 rokmi nahral Miroš Birka album Songs for Boys and Girls, pôvodne pre svoje malé deti Lindu a Davida. Dnes sa vracia v reedícii a prvýkrát aj na vinile. Mekýmu s albumom pomáhala jeho mama Ruth, rodáčka z Londýna, ktorá mu ako malému spievala anglické detské pesničky. A práve tie sa dostali aj na nahrávku. Zaujímavosťou je, že album neskôr využívali aj školy, pretože deťom pomáhal dostať angličtinu prirodzene do ucha. A keďže dobrá hudba nestarne, poďme si teraz tak trošku pripomenúť Mekýho Šbírku. A letím tmou za tebou, nech sa vám dobre počúva.

Toto boli Cure so skladbou Boys Don't Cry v rádiu Košice. A teraz taká otázka pre vás. Zachraňuje klimatizácia životy alebo nám naopak pomáha ohrievať planétu? Vedci v USA zistili, že klimatizácie tam v rokoch 2010 až 2020 zachránili takmer 58 tisíc životov v priemere viac ako 5 tisíc ročne. Pri dnešných horúčavách to znie celkom logicky, veď kto z nás nechce mať doma tých pár stupňov menej. Problém je, že chladenie zároveň spotrebúva obrovské množstvo elektriny a vypúšťa teplo aj priamo do ulic. Tak čo myslíte, nastaviť klimu na príjemných 23 alebo si radšej obliec sveter a zachrániť planétu? Napíšte nám, ako to máte vy a my zatiaľ pridáme ďalšiu skladbu. Bath for you.

jediného východu slovenského rády, ako všetci ste počúvali Tears for Fears a Sowing the Seeds of Love. Vo futbole sa dnes poriadne nakupuje. Manchester City sa podľa britských médií dohodol s Chelsea na prestupe Enza Fernandeza. Cena? Približne 146 miliónov eur. Ak sa transfer dokončí, vyrovná tým britský prestupový rekord. A keďže prestupové okno sa zatvára už dnes o polnoci, kluby majú posledné hodiny na to, aby ešte vyťahli kreditku. City pritom zďaleka nekončí. Toto leto už minulo naposili obrovské sumy a Premier League celkovo smeruje k ďalšiemu prestupovému rekordu. My teraz míňame na najvýš pár minút na ďalšiu skvelú skladbu Fastboy a Music Sounds v Rádiu Košice.

bol James Blunt a I'll Be Your Man a z hudobného pódia sa takto pomyselne presunieme na to filmové. Ostredy sa Benátky na pár dní premenia na Centrum svetovej kinematografie. Začína sa 83. ročník slávneho filmového festivalu a tento rok na ňom nebude chýbať ani slovenská stopa. V sekcii Benátske klasiky uvedú digitalizovaný film Valeria a týden divu z roku 1970, ktorý nakrútil bratislavský rodák Jaromil Jireš. Ak ste skôr na veľké hollywoodske mená, aj tie sa v Benátkach objavia. Napríklad George Clooney, Penelope Cruz či Javier Bardem. Festival potrvá do 12. septembra a o Zlatého leva zabojuje 21 filmov. Ak ste veľkými filmovými fanúšikmi, máte čas a peniaze, toto je pozvánka na skvelý výlet do Benátok. My vás teraz pozývame na ďalší hudobný zážitok. Pet Shop Boys a Sea Vidae.

Pekný neskorý útorkový večer z vášho obľúbeného rádia Košice. Blíži sa nám celá hodina a to znamená, že slovo dostane Terka s aktuálnymi správami. Ešte pred nimi si vypočujeme speváčku Tinu a Kým ty spíš. Ďakujeme za dnešnú spoločnosť, ja sa s vami na dnes lúčim. Rádio Košice hrá aj naďalej. Majte sa krásne, zajtra sa počujeme od 18.00.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cudzinca obvineného v kauze útoku na závod na východe prepustili. Prezident vyzval na spoločný postoj k vízii Slovensko. Bero pokračuje v Budapešti. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať krajský súd v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 nájde odozvu naprieč politickým spektrom. Mrzí ho.

0: pri ktorých zahynulo 312 ľudí. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o pokles o 22 nehôd a 35 obetí. Podľa polície tak pokračuje dlhodobejší trend zlepšovania bezpečnosti na poľských cestách. Počet väzňov vo Francúzsku k začiatku augusta stúpol na rekordných takmer 90 tisíc. Vyplýva to z údajov Ministerstva spravodlivosti. Väznice sú výrazne preplnené, keďže ich kapacita je celkovo vyše 63 tisíc väzňov. Na alarmujúcu situáciu upozornila v máji Rada Európy aj experti OSN, ktorí vyzvali vládu v Paríži, aby situáciu riešila. V súčasnom stave podľa nich dochádza k porušovaniu práv väznených osôb. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Čoskoro 31-ročný stredopoliar je odchovanec trenčianskeho futbalu, odkiaľ v lete 2016 prestúpil do Turecka a následne pôsobil v európskych ligách. Ferencvárosu pod vedením slovenského trénera Baláša Borbéliho sa prebojoval do ligovej fázy Európskej ligy, kde sa stretne napríklad so Celticom, Viktoriou Plzeň, AC Milánom či Juventusom Turín. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

v sebe všetko odpíkam, navonok nech skáče, pred davom sa zamykám, sám v sebe sa skrývam.

neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova a zas, ten vzácny okamih na chvíľu zastaviť chcem.

Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.